0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta je ono što prvo primetite kod osobe koja vam se sviđa?
2: Pa prvo gledam položaj tela, odnosno da li stoji uspravno, da kažem, i osmeh.
3: Pa prvo što primetim, pa oči.
1: Izvinite, šta je ono što prvo primetite kod osobe koja vam se sviđa?
4: Pa prvo primetim ruke i kako se čovjek rukuje, odnosno, ajde da kažem, šake. To je ono što primetim.
1: Ja se izvinjavam, ali moram da pozovem jedan broj. Halo, jel to pedikir? Hteo bih da zakažem termin. Ne, ne, ne, ne, ne za ženu, za sebe.

0: Ovo je TDI radio.
1: Samo hitovi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Ritam dana je u toku, pa ljudi, sad jedna priča za sve vas koji onako još uvijek niste odlučili gdje ćete ovog leta ili šta već onaj, idu u onoj fazi kada na poslu više gledate mape nego Excel tabele. Naletao sam upravo na neku zanimljivu vest, znate ono Yahoo? Njihov Yahoo Travel koji se bavi putovanjima i preporukama destinacija napravio je listu europskih festivala koje ne bi trebalo propustiti ovog leta i među svim tim festivalima našao se i Exit i to u Crnoj Gori. I sad zanimljivo je to što nije u pitanju samo još jedan ono festival na moru, Yahoo ga je stavio u isto društvo sa nekim od najpoznatijih europskih festivala. Znači, dakle, nije onaj fazon lokalna priča, nego ozbiljna međunarodna preporuka. A sad ono što je posebno zanimljivo, to što će ove godine cela priča da se odvija na dve lokacije u Crnoj Gori. Prvo, početkom jula na velikoj plaži u Olcinju, a onda krajem avgusta u Budvi. Realno, kad se pogleda, zvuči kao plan koji neko smišao dok je gledao razglednice s Jadrana. Pa sad zamislite ovo, dan provedeš na plaži, more, sunce, ekipa, pa uveče muzika i to ne bilo kakva muzika. Dolazi neko od najvećih imena elektronske scene. U Olcinju su između ostalih Ergi, James Jones, Maceo Plek, ma kakva imena. A u Budvi krajem leta dovodi se Peggy Go, Charlotte de White, ozbiljna imena. Stvarno ozbiljna imena. Sad, pa čak i ono ako niste ljudi koji znaju baš svaki DJ set na pamet, sigurno ste primetili da ova elektronska muzika posljednjih godina pravi ozbiljne događaje po celom svetu. Nekad su ono ljudi putovali realno zbog gradova, danas putuju zbog festivala, a bukvalno planiraju godišnje odmore prema tom line-up. I ono što je jako dodatno baš zanimljivo jeste reakcija stranaca. Po društvenim mrežama i portalima već se pojavljuju komentari tipa još jedan razlog da posjetim Crnu Goru ovog leta ili jedva čekam da počnem sa tom dance avanturom, što je zapravo odlična reklama

i za destinaciju, a i za celu priču. A kad smo kod reklama za destinaciju, moramo da priznamo da Crna Gora posljednjih godina baš ozbiljno igra na kartu turizma i događaja. Više nije samo priča odeš na more i zanimiš ležaljku i to je to. Sad je već ono više kombinacije putovanja, muzika, zabava, gastronomije i iskustva koje ljudi posle kače na društvene mreže narednih 6 mjeseci. I sad dolazimo do možda najzanimljivijih dela u celoj priči. U vremenu kada su festivalske karte po Europi sve skuplje, kada su za neke događaje ono mora da se isplanira budžet kao za vikend u drugoj državi, organizatori ovdje ističu da je ulaz besplatan uz prethodnu registraciju. To je verovatno podatak koji mnogim odmah privuko pažnju. Inače, o ovoj priči ne piše samo Yahoo. Podrške stižu i od velikih svjetskih elektronskih i muzičkih platformi koje zajedno imaju milijone pratilaca. Tako da izgleda da će Exit onako novo poglavlje na crnogorskoj obali baš ozbiljno se prati i van regiona. I sad iskreno, čak i ako niste festivalski tip osobe, teško vam je da se ne dopadne kombinacije more, leto, zalazak sunca i dobra muzika. A ako jeste festivalski tip, onda vjerovatno već provjeravate kako da spojite nekoliko slobodnih dana sa početkom jula ili krajem avgusta. Ako vam neko narednih dana kaže da nema pojma gdje bi ono na more ovog leta, slobodno mu recite da Yahoo već je dao onako jednu ozbiljnu preporuku. Ulcin u julu i Budova u avgustu, deluje kao da će ovo leto tamo baš biti zanimljivo. A vi nam realno javite da li ste više za miran odmor ili plažu, ili varijantu da se s plaže pravo ide na festival. Svakako, mi pravimo ovdje svaku večer festival sa našom listom, pa tako ćemo i da nastavimo u ovom trenutku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro, znamo da nam počinje mundijal i da kreće fudbalska groznica koja već kreva i ono traje već mjesec i po dana, ali evo malo onako da promenimo sport. U suštini uvijek se priča fudbal, košarka, nekako je to najatraktivnije, ali evo baš smo upravo našli da prvenstvo Crne Gore u plivanju na 50-metarskom bazenu okupilo je 92 plivača i 82 plivačice, koje su tokom tri takmičarska dana pokazale visoki nivo forme, veliki sportski duh i ostvarile niz zapaženih rezultata. Zasaopštili su to iz Vaterpolo plivačkog saveza. E sad, u ekipnoj konkurenciji najuspešniji klub bila je Budva, koja je osvojila prvo mesto u ukupnom plasmanu. Drugo mesto pripalo ekipi Budućnosti, dok je treći plasirano je bio Akvatik. A titulu najboljeg muškog tima pripala je Akvatik, dok je za najbolji ženski tim proglašena Budva. Među pojedincima posebno su se istakli plivači Budve, svakim čast prvo da čestitamo za sve ove uspehe, a za najboljeg plivača prvenstva proglašen je Miloš Milenković, dok je za priznanje za najbolju plivačicu osvojila Jovana Kuljača. Titulu najboljeg juniora poneo je Daniel Adrović iz Jadrana, a najbolja juniorka bila je Jana Borović iz Budve. U kadetskoj konkurenciji najuspešniji su bili Uroš Simović iz Akvatik, Katarina Đurašković iz Budve, a najbolji pioniri prvenstva bili su Veljko Vučinić iz Budućnosti, dok je najbolju pionirku proglašena Sofija Jovanović iz Akvatik tima. U konkurenciji mlađih pionira najuspešniji je bio Vuk Jovanović iz Budve, a među mlađim pionirkama Nikolija Ožegović iz Jadrana. Prvenstvo su obeležili novi državni rekordi, svaka čast u samom startu. Najsjajniji učinak ostvario je Miloš Milenković, koji je postavio nove apsolutne rekorde Crne Gore u disciplini 100 metara slobodno, 200 metara delfin i 200 metara slobodno. Pa dečko se očigledno nije šalio kad je došao da vidi, da pobedi, svaka mu čast na tome i želimo mu da obori i ovaj sobstveni rekord. Pionirski državni rekord u disciplini 50 metara delfin ispevao je Veljko Vučinić, dok je Nikolija Ožegović postavila novi rekord Crne Gore u kategoriji mlađih pionirki na 400 metara mešovito. Pa jedan aplauz za nju, svaka čast, stvarno treba ovo isplivati, nije to kao na moru idemo do bova pa možemo se odmoriti, ipak ovo ima takmičarskog karaktera. A u štafetnim disciplinama nove državne rekorde ostvarili su muške ekipe kluba Aquatic i Butterfly. Veliki broj kvalitetnih rezultata, odlična organizacija i nekoliko novih državnih rekorda još jednom su potvrdili da crnogorsko plivanje nastavlja da napreduje i stvara generacije talentovanih sportskih spremnih za izazove na međunarodnoj sceni. Državno prvenstvo pokazalo je da su klubovi širom Crne Gore predano rade na razvoju mladih igrača, što predstavlja snažan temelj za budućnost i uspehe crnogorskog plivanja, saopštili su iz Vaterpolo saveza, plivačkog saveza Crne Gore. Istako se i član plivačkog kluba Orka, Stefan Pupović, osvojio je tri zlatne medalje i titulu državnog prvaka na 50, 100 i 200 metara. Pa čestitamo ljudi, samo tako nastavite i želimo vam sve najbolje. Ovo je

0: Da nije sunca, ne bi bilo ni života na zemlji. E sad, znate da se zemlja oko sunca okrene jednom godišnje. Mada mi ćemo da pokušamo da zbunimo naše građane i pitat ćemo ih koliko se puta sunce okrene oko zemlje.
1: Koliko puta dnevno sunce napravi krug oko planete Zemlje?
2: Pa jedan, valjda.
1: Pa znači to je godišnje 365.
2: Ili 366, to je zavisno.
3: Sunce, mislim, jednom dnevno, pa koliko ima dana godišnje, onda se toliko puta obrne.
1: Koliko puta dnevno sunce napravi krug oko planete Zemlje?
4: Ne znam.
1: Kako ne znate, pa jedno dnevno koliko?
4: Pa ne znam sada.
1: Ako je sada kod nas dan, a negde na planeti Zemlje noć?
4: Na 24 sata.
1: Na 24 sata jednom dan. I da. Koliko je to puta godišnje?
4: Pa 365 dana, 30.
0: Sunce se ne okreće oko Zemlje, već obrnuto. A isto to sunce nas izgleda udarilo u glavu letos, pa smo svi malo onako skrenuli.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Čitam baš upravo naslove sad na internetu i naletim na to da je FIFA odlučila da promeni mnogo pravila što se tiče ovog svetskog prvenstva koje počinje 11. juna, a završava se 19. jula. I ajde sad što su promenili ono 32 reprezentacije, sad je 48, to okej, to je onako malo bolje što se tiče igrača i što se tiče reprezentacija, pa i manje reprezentacije imaju priliku da igraju, tako da ćemo očekivati onako malo više iznenađenja, pa novine ono da će da bude halftime show, odnosno show na poluvremenu finala, kao nalik američkom futbalu, da će da bude ono u fazonu, izađu Madonna, Shakira i BTS pa prave show, to će biti jako dobro za gledanje, ali novine su da se napravila nova lopta i sad to nije ono lopta kao okrugla, šarena i to, ne, ta lopta ljudi mora da se puni, to je neverovatno prosto, znači na svakom poluvremenu lopta mora napunjati. Sad, zbog čega to, kako, šta, oni su odlučili, pored onih VAR sistema, pored sudija, pored svega, da naprave loptu koja će da meri koliko je puta šutnuta, koliko je tačno prešla kilometara, da li je prešla gol liniju, sad podelilo je to onako publiku, neki su u fazonu daj više koliko provere, pa deo na čar futbola, dok su drugi u fazonu, pa dobro, čist račun duga ljubav, nema prevare. Tako da ih razumemo, onda imamo nove sudijske odluke, gde ako golman ono folira povredu, nema igrača više da priđe kod trenera, pa kao da čuje taktiku, ne, sad, znači svako mora da ostane na svom mestu, inače žuti karton. Tako da ljudi, i još jedna jako bitna informacija, znate one trube što su obeležile Južnu Afriku, one vuvuzele, pa to je sad zabranjeno. Da, znači nema više vuvuzela jer su u fazonu pa daj bre, dosta smeta igračima, smeta publici, nervira nas, živcira nas, a u stvari oni imaju neki svoj neki vibe, ali dobro, zabranili su.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa kucno je i taj čas, ljudi, od sutra kreće jedan veoma zanimljiv period godine. Znate tačno kada počinje i zna se šta donosi. Narednih nekoliko nedelja pola planete će pričati samo o jednoj stvari, pa to je fudbal. Počinje mundijal i već sad ono može da se osjeti, ona posebna atmosfera koja prati veliko takmičenje. A nekako je zanimljivo kako se sve promeni onako preko noći. Danas još pričaš o poslu, planovima za leto, gde ćemo za vikend, a od sutra glavna tema biće ko je favorit, ko je razočarao i da li je sudija opet nešto video što nije neko drugi video. I ono što je najčešće kod mundijala jeste što odjednom svi gledaju iste stvari. Nije bitno da li si veliki ljubitelj fudbala ili utakmica, pogledaš samo kada je neko veliko takmičenje, nekako te uvuče atmosfera, uđeš u kafić, utakmica na televizoru, odeš kod društva, utakmica, otvoriš društvene mreže, svi nešto komentarišu, analiziraju, prognoziraju, tek stručnjaci. Njih tokom mundijala ima više nego igrača na terenu. Svako ima svoje mišljenje, svako zna šta treba da igra, ko ne treba da igra, ko će daleko dogurati, ko pakuje kofere posle grupne faze i svi su ono zonu, sigurni baš da su oni 100% u pravu. I naravno, već sad postoje ljudi koji su nacrtali ceo put do finala, već znaju ko osvaja, već imaju teoriju kako će to sve da izgleda, a onda posle 3 dana ispane neko koga su vidjeli sa peharom u rukama i kreće ono prava nova računica. Ali kad se pogleda, to je i lepota mundijala, uvek se pojavi neka reprezentacija koja iznenadi, neki igrač kog niko nije očekivao da će postati zvezda prvenstva, a i realno neka utakmica koja se prepričava godinama. Ono što je sigurno jeste da će narednih nedelja život malo da se prilagodi rasporedu utakmica. Već sad mogu da zamislim kako se organizuje viđenja sa društvom. Niko više ne pita gde se ide, nego gde ima televizor i gde je ona dobra pozicija da se vidi ekran. I odmah da pošaljemo jedan pozdrav svim ženama, našim lepšim polovinama, koje već znaju šta ih čeka u narednim nedeljama, jer postoji taj specifičan period kad se odjedanput sve planira prema satnici utakmica. Večera može, ali posle meča šetnica, pa ajde između dva meča možemo. Putovanje, ali da stignemo do prenosa. Tako da naravno, da budemo pošteni, ima mnogo žena koje prate fudbal ozbiljnije od većine muškaraca, pa često baš one objašnjavaju šta se desilo na terenu, dok ostali samo klimaju glavom kao da razumeju. I iskreno, mundijal je jedan stvarno od retkih događaja koji će onako uspjeti da okupi ljude oko iste stvari. Na trenutak se zaborave svakodnevne teme i svi se bave istim pitanjem. Ko je dao gol, ko je promašio penal i da li je moguće da lopta završi baš pored stative. A posebna priča su grupni četovi. E, tu kad krene ekipa tokom prvenstva, telefon praktično ne prestaje da zvoni. Ljudi šalju prognoze, komentare, snimke golova, raspravljaju se koliko ono sudija i njihovih odluka, ponašaju se kao da su selektori svakog trenutka i da mogu da im daju savjet. I kad se to sve završi, dođe faza kada neko kaže: pa ja sam ovo predvidao. Znamo svi te likove realno. Nije važno što ti niko nije video baš tu poruku u četovima prve utakmice, važno je da si ti predvideo. A ono što je realno nama možda i najlepše jeste činjenica da tokom mundijala svaka utakmica nosi neku svoju posebnu težinu. Nije važno da li igraju favoriti ili outsideri, uvijek postoji osjećaj da može da se desi nešto veliko. Jedan gol, jedna odbrana, jedan penal mogu da promene celu priču. Zato realno i volim ovo takmičenje zbog neizvesnosti i atmosfere. Druženje zbog onih trenutaka kada ceo kafić, cela ulica, cela zemlja u istom trenutku reaguje na ono što se dešava na terenu. Tako da, od danas kreće period gdje će se malo manje pričati o svakodnevnim problemima, a malo više o fudbalu. Kafići će biti puni, frižideri spremni, rasporedi prilagođeni utakmicama, a stručnjaci će onako, njih će biti više nego ikad. I neka bude tako, jednom u 4 godine dođe i taj osjećaj da ceo svijet gleda u istom trenutku isti teren, a kad je tako, pa red je da se zavalimo kauč, okupimo društvo, uzmemo neke dobre kokice i načuse, naravno neko piće i naravno uživamo u fudbalu koji nas čeka narednih nedelja.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Vreme je za osvrt na to šta je najnovije i najzanimljivije na društvenim mrežama. Ja sam vaš Tvitolovac, a ovo su današnji hit statusi. Kada poželite da se bavite najstarijim zanimanjem, ne tim. Ma ne ni tim. Da objasnimo. Kad shvatite da do novca ne možete doći samo radom, a vidite oko sebe ljude koji galantno žive znajući njihove dosije, morate da znate da postoje dve vrste takvih ljudi. Ne bi ni mi znali da nam to na svom Facebooku nije obrazložio jedan Viktor. Amater.
1: Ovo je pljačka, daj pare!
0: Profesionalac.
2: Potpišite tu, tu i tu.
0: Raskidi su jednostavno sastavni deo svake veze. Šta se dešava kada mi ne želimo da prihvatimo taj raskid, pa ni savete prijatelja da nastavimo dalje, saznajmo iz tvita jedne Zorane.
3: Koliki moron moraš da budeš da izjaviš, ako nekog voliš, pusti ga da ode. Alo bre, rešetke na prozore, lisica za radijator, nigde ti ne ideš, srećo.
0: Verujete li da je kompliment jedna iskorenjena reč u našem vokabularu? Toliko je retka da kad se pojavi u komunikaciji, izaziva čak i duhovite situacije. Jednu takvu opisala je jedna Sanja na svom Instagramu.
4: Kako vam se dopadaju naše palačinke?
3: Preslatke su, prenesite moj kompliment vašem kuvaru.
4: Slavoljube, presladak si!

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Ritam dana je u toku, pa ajde vidimo, pošto je četvrtak, da vidimo kako nas vreme očekuje, da li će trebati neki kišobrančić ili možda nastavljamo u ovom vajbu gde su samo kapice i majčice. U prvom delu dana u južnim predelima pretežno sunčano, na severu malo dumerano oblačno sa sunčnim intervalima, uglavnom suvo, a od sredine dana u severnim i centralnim predelima, uglavnom krajem dana i tokom noći na jugu, mestimično kiša. Tako da kažu da je vetar slab i umeren, promenljivog smera, tokom noći će nam biti na severu pojačan, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, a najviša od 20 do 32 stepena.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ljudi, pošto smo već ovako debelo zagazili sezonu godišnjih odmora, primetilo se da svake godine se ponavlja ista stvar. Pa nije bitno da li idete u Grčku, Crnu Goru, Tursku, Hrvatsku ili na neku planinu, uvek postoje ta tri tipa ljudi na odmoru. Pa ajmo da vidimo kako su to tri tipa ljudi. Prvi tip je onaj koji na odmoru ode baš da se odmori. Ali stvarno ono da se odmori, to su ljudi koji nestanu čim stignu na destinaciju, nema ih na telefonu, nema ih na društvenim mrežama, nema ih nigde. Pošalješ poruku ponedeljak, odgovore kad stigne te kući u petak. Čovjek se isključi iz života, leži na plaži, gleda u more i jedina odluka koju treba da donese tog dana je da li će na kaflu ili na sladoled. Njima je odmor svetinja. Drugi tip ljudi koji je na odmoru nose više obaveza nego kad su na poslu. Njih prepoznajete po tome što na plaži drže laptop pored peškira, zvanično su na godišnjem, ali odgovaraju na mailove, javljaju se na pozive i svakih 10 minuta govore samo još da ovo završim i krećem s odmorom. A ne postoji osoba koja je više umorna od nekog koji je na odmoru, a radi. Pa dok se ostali slikaju na zalasku sunca, on traži Wi-Fi šifru, dok ostali naručuju koktele, oni otvaraju Excel tabele, vratili su se sa mora i kažu baš mi treba odmor. Pa druže, upravo si bio na odmoru, samo si uzeo da radiš. A treća grupa, pa realno ona je možda i najzabavnija. To su ljudi koji idu na odmor, to jest ljudi koji ne idu na odmor da bi odmarali, nego da bi napravili sadržaj za Instagram. Njihov odmor traje 10 dana, a na društvenim mrežama izgleda kao da su 3 mjeseca putovali po svetu. Svi imamo barem jednog takvog drugara ili drugaricu. Ustaju 6 ujutro da uhvate svetlo za fotografiju, hrana ne sme da se jede dok se ne slika, piće ne sme da se pipne dok se ne snimi, zalazak sunca se ne gleda, nego se dokumentuje iz 7 različitih uglova, a njihova rečenica nije kako je more, nego je li bila dobra fotka. I ono što je jako zanimljivo, svako misli da baš on zna kako se ide na pravi odmor. Ovaj prvi ne može da veruje da neko radi na plaži, ovaj drugi ne može da veruje da neko može 10 dana ne proveri mail, a ovaj treći ne može da veruje da niko nije ni objavio ni jednu fotografiju. A istina je realno samo da verovatno svi pomalo smo ovako kao sva ova tri tipa. Prvog dana kažemo da ćemo da odmorimo, drugog dana otvorimo poslovni mail, a trećeg dana slikamo kafu pored mora kao da smo turistička organizacija. I na kraju sve se to svede na isto. Vratimo se kući uz malo više boje, malo više novca, to jest malo manje novca, i pričamo kako je odmor prošao prebrzo. Ali dobro, to je valjda i znak da je bilo dobro. Zato, evo, baš nas zanima u kojoj grupi vi pripadate, pa sednite se ekipom, malo propričajte, da li ste oni što ugase telefon i nestanu sa lica zemlje, ili oni što rade na plaži, ili što samo slikaju ceo odmor.
0: Slušate Ritam dana.

0: Kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Svaki početak je težak, ali postoji jedan koji započinjemo maltene svakog meseca. Čast izuzecima, naravno. Ono kad počnete da trenirate.
2: Ajde, ajde, možeš ti to. 16, 17, 20, ma ja sam pre raketa do leta.
3: Halo, jaoj, ne vredi, ne mogu iz kreveta da ustane. Ma pusti, sva sam se upalila, ne mogu bre ni do WC-a, kamoli na posao.
1: Ono kad počnete da trenirate, odložite sve druge obaveze, jer inače sve ostalo nam je preče od treninga.
4: E, ajde sa nama, daj bre, šta izigravaš, onako ćeš da preskočiš sutra zbog depilacije.
2: Pa znam, ali već sam dva preskočila. Jedan zbog rođendana majinog pomeranca, juče sam se uspavala, pre toga isto nisam išla jer sam učila, a i mami sam pomagala jedan dan. Okej, ajmo na piće, nisam ja za sport.
1: Ukratko, ono kad počnete da trenirate, ne forsirajte se, polako uđite u rutinu treninga. I nikako, ni po koju cenu ne uplaćujte teretanu koja je pored fast fooda.
2: Ne pitajte kako, to znam.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Evo, listam baš internetom sad upravo i naletim na jednu onako baš prelepu vest. Naravno, kako kreće sezona, tako je glavno pitanje, koje plaže su najlepše. Daj da vidimo na slikama, znate već kako to ide kad se planiraju odmori. Pa tako upravo, kažemo, naleteli smo na jedan naslov. Plaža Jaz među 50 najlepših evropskih, budvanski biser na prestižnoj listi. Pa prvo pre svega da aplaudiramo, da kažemo bravo i čestitamo, a i realno plaža Jaz stvarno jeste prelepa. Plaža Jaz kod Budve našla se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koje je objavio specijalizovani portal Svetski 50 najboljih plaža. Crnogorska plaža zauzela je 35. mesto među najlepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaže i članova stručnog žirija. Pa znači, ovo se ozbiljno gledalo. E sad, pitanje je da li su oni stvarno išli na tih 1000 plaža da se kupaju ili ono bilo u fazonu daj da vidimo preko slike, ali svakako na Jazu su se sigurno okupali, pa znaju kako je dobar provod. A na prestižnoj ovaj rang listi Jaz je jedini predstavnik Crne Gore, a naše su društvo nekih od najpoznatijih evropskih plaža iz Hrvatske, Grčke, Španije, Italije, Portugala i Francuske, što je stvarno odlično. Prema objavljenom portalu, prvo mesto je osvojila plaža Teri u Grčkoj, dok su iza nje rangirane Cala Mazzarella, Cala dei Gabbiani. A na listi su se visoko plasirali i poznate jadranske destinacije poput plaže Podrače na 14. mestu, Pasijača na 32. i Zlatni rat na 37. poziciji. Svaka čast, čestitamo, ali najbitnije da Jazu u 50 najboljih. Autori rangiranja navode da je lista sastavljena na osnovu glasova turističkih profesionalaca iz celoga sveta, a cilj je da promoviše najatraktivnije evropske plaže i destinacije za odmor. Za Crnu Goru, uvrštavanje Jaza među 50 najboljih evropskih plaža predstavlja još jedno međunarodno priznanje za turističku ponudu Primorja i dodatnu promociju zemlje za globalno turističko tržište. I svaka čast, još jednom da čestitamo, realno plaža Jaz, a i bilo koja plaža na Crnogorskom Primorju je jedna od najboljih. Tako da ovo leto znamo gde ćemo da se spustimo, gde ćemo da uživamo uz prelepu vodu. Inače, znamo i da je urađeno testiranje kvaliteta vode i sve plaže, odnosno svi gradovi su dobili visoke ocene što se tiče kvaliteta vode, tako da smo sa te strane isto odlični. A i Crna Gora je u aprilu dobila prestižno priznanje da je jedna od najatraktivnijih destinacija u mesecu aprilu. Tako da nema greške, vidimo se ovo leto.
0: Slušali ste Ritam.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o prvoj zemlji u Europi koja je uvela automobilski poštanski saobraćaj. Crnogorska poštanska firma imala 7 putničkih i 3 teretna automobila.

0: talas kulture.
1: Dobrodošli još jedan talas kulture na TD Radio. Danas ćemo se baviti jednim kulturnim fenomenom koji je jedinstven u svetu, a običaj koji je vezan isključivo za oblasti Severne Crne Gore, Kosova i Metohije i Severne Albanije. Reč je o virdžinama. Prema ovom običaju, porodicama koje su ostajale bez muške glave, jedno žensko dete na zahtev roditelja ili šire zajednice preuzimalo je ulogu muškaraca, zavetujući se na celibat. U različitim krajevima, kao i u stručnoj i popularnoj literaturi, javlja se nekoliko različitih naziva za ovu pojavu. Pored termina virdžina, često se koristi i nazivi tobelija, ostajnica ili jednostavno zavetovana devojka. Geografski pojava virdžina locirana je prvenstveno na prostoru Crne Gore, Kosova i Metohije i Severne Albanije, to jest u oblastima gde su se najduže održali patrijarhalni način života i rodovsko-plemenska organizacija društva. A i u nekim delovima Dalmacije takođe je usvojen ovaj običaj. Etnički je reč o slovenskom stanovništvu sa jedne strane i albanskom stanovništvu sa druge strane. Što se tiče verske pripadnosti, ova pojava je zastupljena kod pripadnika sve tri religije prisutne na ovom prostoru, kod pravoslavaca, katolika i muslimana.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Danas se bavimo jednim specifičnim pojmom za ovo podneblje na kome se mi nalazimo. Pričat ćemo o virdžinama. Mišljenje naučnika o tome kada je ustanovljena praksa virdžina razlikuju se. Neki smatraju da poreklo ove pojave seže još od praistorije, dok drugi veruju da je reč o novovekovnom fenomenu. Etnolozi smatraju da je pojava virdžina plod tranzicije iz rodovskog u građansko društvo, koji se naročito u Crnoj Gori može pratiti već od kraja 18. i početka 19. veka. Prema tvrdnjama profesora antropologije i etnologije, prvi pisani tragovi o ovoj temi javljaju se u 19. veku. Zanimljivo je da su istraživanja holandskog antropologa Renéa Grémoa, koji se posebno bavio pitanjem seksualnosti i polnog identiteta virdžina, pokušavajući da ovaj fenomen sagleda u široj antropološkoj perspektivi uz strogo metodološko poštovanje socijalno, kulturnog i istorijskog konteksta, on ističe da je socijalni, a time i polni status virdžina u balkanskoj tradicionalnoj kulturi veoma neodređen i da su razlike od slučaja do slučaja izuzetno velike i da ne postoji definitivno uobličen, koherentan i eksplicitno formulisan sistem pravila na osnovu kojeg bi se takve osobe sa sigurnošću mogle identifikovati kao pripadnici muškog, ženskog ili onog trećeg pola.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Danas se bavimo jednim veoma značajnim kulturnim fenomenom koji je jedinstven na svetu, a vezan je za naše podneblje, Crne Gore, Severne Albanije, Kosova i Metohije. Reč je o virdžinama. Virdžine su, prema rečima profesora i etnologa, društveno konstituisane pojave, ali se zbog činjenice šta u patrijarhalnom ambijentu znači žensko, a šta muško dete mogao menjati rodni identitet. Takođe se ističe da su virdžine zaista bile posebno uvažavane od strane društvene zajednice, ali da se o njima nije mnogo pričalo. Imale su uvažavanje zajednice, njihovo sažaljenje, ali ne i očuvanje integriteta. Sa druge strane, ove devojke su se najčešće sažaljavale sa ulogom muškaraca i bile su na nju ponosne. Gledano iz sadašnje perspektive, ova pojava deluje surovo, međutim, njima nije bilo ništa ni gore ni bolje nego većini osoba iz tog miljea u bilo kojoj ulozi da se nalaze. Virdžine su uživale praktično isto poštovanje i prava kao i muškarci. Takođe se tvrdi da većina ovih žena ne ispoljava žaljenje zbog situacije u kojoj se nalaze, već su uverene da ispravno postupaju, obzirom da ulogu koja im je dodeljena vide kao najbolji način da pomognu bližnjima. U istorijskoj građi postoji zabeležen samo jedan slučaj da je devojka odbila da preuzme ulogu muškarca. Ali naučnici koji proučavaju ovu temu veruju da ih je moralo biti više.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture na TD radiju. Danas se bavimo zanimljivim fenomenom koji je vezan za naše podneblje, a to su virdžine. A za sada ih možemo podeliti na sledeći način. Zavet može biti privremen ili doživotan, a u zavisnosti od tog zaveta javljaju se i različiti tipovi virdžina. Kao na primer, prvi tip čine devojke koje se odriču prava na udaju i postaju virdžine zbog nedostatka odraslih muškaraca. Za vreme dok ne stasa neko od mlađih muških članova porodice. Takav zavet se obično ne daje javno, već je devojka svojevoljno šišala kosu i oblačila neki deo muške odeće, obaveštavajući na taj način zajednicu u svom novom statusu. Za vreme trajanja zaveta ona stiče ograničenu pravnu i poslovnu sposobnost, na primer ima pravo da prisustvuje plemenskim skupštinama, ali nema pravo glasa. Kasnije su ove devojke mogle i da se udaju, ali u praksi se to gotovo nikada nije dogodilo. U drugi tip spadaju devojke koje se privremeno zavetuju na život u celibatu, zato što se muški članovi njihove porodice nalaze pod pretnjom krvne osvete, usled čega su prinuđeni da ostanu u kućnom pritvoru i ne mogu da obavljaju svoje uobičajene aktivnosti. Prešavši u status virdžine, takve devojke mogu da se bave isključivo muškim poslovima, a po isteku zaveta mogu da stupe u brak. Tradicionalnoj kulturi Albanaca legitiman je povod za krvnu osvetu. Zavet se u ovom slučaju daje javno, nakon čega virdžina gotovo po pravilu preuzima mušku polnu ulogu u porodici i u društvu i socijalni identitet muškarca. U slučaju da prekrši zavet i uda se za drugog muškarca, porodica bivšeg verenika ima pravo na krvnu osvetu. Četvrti tip je naročito interesantan, jer ne odnosi se na device, već na razvedene žene, koje se zavetuju da se više nikada neće udati. Zavet se daje u krugu dveju porodica i nema javni karakter, ali u slučaju da se takva osoba ponovo uda, porodica bivšeg muža ima pravo na krvnu osvetu. One šišaju kosu, ali ne menjuju ime i obično ne nose mušku odeću. Kreću se u ženskom miljeu i obavljaju uglavnom ženske poslove,

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TV radiju i danas pričamo o virđinama, o pojmu koji je bio vezan za podneblje Albanije, Crne Gore i Kosova i Metohije. Ovaj običaj početkom 21. veka još uvek opstaje u Albaniji, gde živi još par desetina virđina, ali je izumro u Dalmaciji, a smrću poslednje crnogorske virđine prošlo mu je vreme i u Crnoj Gori. Za poslednjih 200 godina zabeleženo je nešto više od 150 ovakvih slučajeva.
0: Talas kulture.

slušate sportski program. Teniski svet je dočekao ono što je dugo delovalo kao nemoguća misija. Serenu Williams, ponovo na terenu, jedna od najvećih igračica svih vremena, vratila se takmičarskom tenisu nakon 1375 dana pauze i odmah upisala pobedu. Pred punim tribinama Queen's kluba u Londonu, 44-godišnja Amerikanka nastupila je u dublu zajedno sa talentovanom Kanađankom Viktorijom Mboko i savladala treće nositeljke Erin Rutliff i Nicole Meličar Martinez rezultatom 7-6-6-2. Bio je to prvi Serenin meč još od US Opena 2022. godine, kada je nagovestila kraj karijere posle osvajanja čak 23. Grand Slam titule u singlu. Bilo je baš zabavno, Viktorija je odigrala sjajno i nosila tim u ključnim trenucima. Nikada ranije nismo igrale zajedno, ali je sve delovalo potpuno prirodno, rekla je Serena nakon meča. Na pitanje zbog čega se odlučila na povratak, odgovorila je u svom prepoznatljivom stilu: nisam imala ništa pametnije da radim. Dosadilo mi je da sedim kod kuće. Deca su završila školu za ovo leto, pa sam pomislila zašto da ne. Posebnu emociju za slavnu Amerikanku predstavlja činjenica da je prvi put zaigrala na Queensu. Nikada ranije nisam imala priliku da igram ovde. Oduvek je ovo bio turnir rezervisan za muškarce i zato je posebno što sam sada deo ovog događaja.

slušate sportski program. Real Madrid nastavlja da sklapa tim po ukusu Josea Mourinha, a novo ime na listi želja kraljevskog kluba je štoper Borussia Dortmund Niko Schlotterbeck. Kako prenosi nemački Bild, portugalski stručnjak označio je 26-godišnjeg defanzivca kao jedan od prioriteta za letnji prelazni rok. U Madridu su rešeni da dodatno ojačaju poslednju liniju tima, a nakon što je dolazak Ibrahima Konatea iz Liverpoola praktično završen posao, pažnja je usmerena ka reprezentativcu Nemačke. Povratnik na klupu Reala imaće punu podršku predsjednika Florentina Pereza na tržištu, pošto prvi čovek Madriđana planira ozbiljna ulaganja u sastav koji bi trebalo da dominira na svim frontovima u narednim sezonama. Iako je Schlotterbeck nedavno produžio ugovor sa Borusijom do leta 2030. godine, vrata transfera nisu potpuno zatvorena. Prema navodima nemačkih medija, u njegovom ugovoru postoji izlazna klauzula vredna između 50 i 60 miliona eura, što bi moglo da olakša posao Realu ukoliko odluči da konkretizuje interesovanje. Madriđani navodno već duže vreme prate partije pouzdanog štopera i očekuje se da uskoro pošalju zvaničnu ponudu. Dodatni adut španskog velikana mogao bi da bude i činjenica da je Schlotterbeck navodno naklonjen ideji prelaska na Santiago Bernabeu. Sportski program.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ustavni sud Crne Gore ocenio je da odluke Skupštine i predsjednika Crne Gore ne mogu biti van domašaja sudske kontrole, pogotovo kada odlučuju o razrešenju javnih funkcionera, na što ne utiču diskreciona ovlašćenja najviših državnih organa, saopšteno iz tog suda. Kako navode, Ustavni sud odbio je da proglasi neustavnom odredbu zakona o upravnom sporu kojom je isključeno vođenje upravnog spora kada Skupština i predsjednik Crne Gore donose odluku neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja, jer to ne znači da se ne može pobijati u drugim vrstama sudskih postupaka kako bi se obezbedila delotvorna zaštita prava na pristup sudu. U blizini počasnog konzulata Crne Gore u Barseloni došlo je do pucnjave u kojoj je stradala jedna osoba, prenosi španska La Vanguardia. Identitet stradalog muškarca nije poznat, kao ni to da li ovo ubistvo ima veze sa Crnom Gorom, imajući u vidu da se posljednjih mjeseci u Barseloni dogodilo nekoliko atentata koji su dio rata dva zavađena kotorska narkoklana. Katalonska policija odmah je pokrenula istragu. Podgorička policija uhapsila je Miša Vešovića iz Podgorice zbog sumnje da je jedan od napadača na odbornika u Skupštini glavnog grada Milivoja Brkovića. Tu informaciju je saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i dodao da se nastavljaju dalje policijsko-tužilačke mere i radnje, o čemu će upravo policija obavestiti javnost. Sumnja se da su Brkovića napali Mišo Vešović i Tomislav Šćepanović.
2: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv DR, RM i IB zbog sumnje da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo Predraga Pejovića 2018. godine, dok se RM i IB terete i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
1: Policija u Podgorici uhapsila je dve maloletnice starosti između 14 i 15 godina zbog sumnje da su zlostavljale vršnjakinju, saopšteno iz uprave policije. Naime, sumnja se da su osumnjičene maloletnice 8. juna ove godine u blizini jedne osnovne škole u Podgorici fizički napale oštećenu i ophodile se prema njoj na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, nakon čega su je zadale više udaraca u predelu glave, preciziraju iz UPE. Albanski forum najoštrije osudio privođenje Dode Ivanaja i zatražio od nadležnih institucija da hitno i u potpunosti razjasne okolnosti ovog slučaja. Iz tog pokreta navode da je postupanje pokrenuto na osnovu prijave građanina te traže proveru njene osnovanosti i verodostojnosti uz ocenu da ovakvi događaji dodatno narušavaju poverenje Albanaca i dijaspore prema institucijama. Kako navode, prema informacijama njegove porodice, Ivanaj se 21. maja nije ni nalazio u Crnoj Gori te zbog toga postavljaju pitanje kako je došlo do pokretanja ovog postupka i ko će snositi odgovornost ukoliko se pokaže da su navodi iz prijave netačni.
2: Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever, odeljenja bezbednosti Bijelo polje, podneli su osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom polju tri krivične prijeve protiv tri osobe zbog sumnje da su počinile krivična dela iz oblasti planiranja prostora, izgradnje objekata i zaštite imovine, navodi saopštenje uprave policije.
1: Granična policija uhapsila je na graničnom prijelazu Boža i ruskog državljanina EG, koji se policiji predstavio kao državljanin Ukrajine, a naknadnim provjerama utvrđeno je da ga potražuje NCB Interpol Moskva radi izdržavanja zatvorske kazne zbog prevare. Iz uprave policije saopšteno je da su granični policajci kontrolisali crnogorskog državljanina AT, u čijem se vozilu kao saputnik nalazila osoba koja je na uvid dala pasoš i ličnu kartu na ime DR, navodno državljanina Ukrajine.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Za povećanje penzije u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduživanje, kazao je poslanik URA Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živeti normalno sa postojećim iznosom, uz svakodnevni rast cena i inflaciju. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković utvrdio je da su zdravstveni saradnici diskriminisani granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu delatnost iz 2025. godine, jer im nisu povećani koeficijenti složenosti poslova, dok su istovremeno članovi nereprezentativnih sindikata dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na članove reprezentativnog sindikata. Ombudsman je Ministarstvu zdravlja i sindikatima preporučio izmene ugovora i uspostavljanje inkluzivnijeg socijalnog dijaloga.
2: Na sednici Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje prihvaćen je predlog predsednika kluba poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše, kojim se poziva nadležno ministarstvo da sprovede aktivnosti u pravcu intenziviranja rada socijalno-lekarskih komisija, uključujući i potencijalno povećanje njihovog broja, kako bi se na efikasniji način, odnosno u najkraćem mogućem roku, razmotrili pristigli zahtevi velikog broja građana, saopšteno iz Evropskog saveza.
1: Parking servis Podgorica od 22. juna počinje primjenu izmena i dopuna elaborata o parking mestima, čime će novi sistem kontrole i naplate biti uveden na ukupno 406 novih parking mesta. Nova mesta obuhvatit će opšte i posebno parkirališta u frekventnim zonama glavnog grada.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Prećutna ili eksplicitna podrška međunarodne zajednice izraelskim zločinima, uključujući genocid i apartheid, ili njen neuspeh da odlučno deluje kako bi ih zaustavila, ohrabrili su izraelske vlasti da eskaliraju brutalnu kampanju prisilnog raseljavanja Palestinaca i proširenja kontrole nad zemljom na zapadnoj obali, saopštila je ambasada Palestine u Crnoj Gori, pozivajući se na novi izveštaj međunarodne organizacije Amnesty International. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stepanović, predložio je Višem sudu u Beogradu da oglasi krivim i na maksimalne kazne osudi Vladimira i Miljanu Kicmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dečaka koji je 3. maja 2013. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar usmrtio 9 učenika i radnika obezbeđenja, a ranio još 5 učenika i nastavnicu. U završnoj reči na suđenju Stepanović je naveo da su kod dvoje okrivljenih roditelja ostvareni isključivo otežavajuće okolnosti, dok njihov sin zbog uzrasta u vreme zločina nije mogao krivično da odgovara, zbog čega zakon posebnu odgovornost stavlja na roditelje kao lica koji imaju zakonsku i moralnu dužnost nadzora, vaspitanja i usmeravanja deteta.
1: Novi predloženi paket sankcija Evropske unije protiv Ruske federacije, koji treba da se razmatra sledeće nedelje, predviđa dodavanje 80 novih subjekata na liste sankcija, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.
3: Iranske snage dronom su oborile američki jurišni helikopter Apache iznad Ormuzskog Moreuza. Dok Donald Trump preti da će američka vojska uzvratiti, šef iranske diplomatije ističe da je taj strateški plovni put hiljadama milja daleko od SAD-a. Vrh IDF-a kaže da je pre Trumpovog zahteva za obustavom napada planiran težak i dubok udarac Iranu.
1: Grčki parlament usvojio je zakon kojim će biti ubrzana deportacija migranata čiji je zahtev za azil odbijen i kojim će biti omogućen njihov povratak u centre za povratak u zemljama van Evropske unije, nakon što se postignu bilateralni sporazumi sa trećim zemljama.
2: U masovnoj pucnjavi koja se dogodila u noći između utorka i srede u Johannesburgu, poginulo je 12 osoba, najmanje 9 je ranjeno, saopštila je policija u tom gradu. Preciziraju da je više od 10 osumnjičenih upalo sa dve strane u neformalno naselje Cleveland u Johannesburgu, nakon čega su otvorili vatru na stanovnike i pripadnike zajednice na više lokacija, pre nego što su automobilom pobegli sa mesta događaja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak u prvom delu dana u južnim predelima pretežno sunčano, na severu malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, od sredine dana u severnim i centralnim predelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavine, ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, vetar slab do umeren promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno mogući jak, jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevno od 20 do 32 stepena.
0: Aktuelno. TDI Radio. aktuelno.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program, TVI.
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: Dobro jutro, deset ljudi, kako ste se? Dobro, Isi?
1: Pa evo, dobro, probudili se, ne znam da se nalazim iskreno, nešto sam kasno ustala kako sam si urila do ovde, i dalje se povezamo.
2: Aleksa Nenadović je 19, četvrti sprat.
1: Znači, šta, kafu da nam šalje sad?
2: Ne, tu se nalazimo, mislim, čisto da znaš gde se nalaziš, a možete vi da pošaljite neki ono doručak, nešto. Ne, nećemo mi sigurno odbiti kao.
1: Vaše, da, dežurni ovi, kako se kaže, homeless people, deko, da, malo prosjeci, da.
2: Dobro, do gde smo tu, ko živ, ko mrtav, ja imao juče ceo dan neku momočku.
1: Joj, kako ti
2: je
1: bilo?
2: Vrhunski mi je bilo, vidjet ćemo kako će jutro da se izgura.
1: Jel da? Ajde polako, nema veze, ja ću da te guram, ajde, ja ću da te guram.
2: Guraj, do gde smo tu, pijemo kaficu, sve onako, znate već kako ide, yes. Samo hitovi, kriminal za početak, dobro.

0: I just might. E još sam bio na momočkom, to sam vam rekao.
1: Jesi, da,
0: ja, ovaj, bilo onako pola Amerikanaca, pola nas, Balkanaca.
1: Pa da, da, aha, kao pravih Amerikanaca ili ono kao malo gastarbajterski?
0: Pravih, pravih, bilo da, neki gastarbajter, ali bilo i pravih.
1: Da, da, i je tačno, razlika u mentalitetu.
0: Ne, ne biste verovali, znači tačno vidiš ko je
1: Balkanac, ko je Amerikanac.
0: Da, znači, da, da, da, da se podelimo i da se izmešamo ako si na tom nekom splavu, tačno, i izbija ovaj način.
1: Da, da, da, biraj svog Balkanca. A mene zanima kako izgleda zapravo onda klasičan Balkanac.
0: Pa možemo da uradimo i pitanje jutra, ja da ti kažem.
1: Ajde, ajde.
0: Pitanje jutra, evo Isi je rekla kako izgleda klasičan Balkanac. Jel može?
1: Ajde, ajde, piši nam.
0: Evo ja, pošto smo juče svi kao bili to na reci, to mogu da kažem da imamo više dlaka na leđima nego na glavi. To ti mogu javno da kažem, svi nisu imali majce. Bio sam zvonu, dakle vam ovo, ono, možete mini val da radite na leđima.
1: To je od mesa, od pečenja.
0: Od pretopa, razumiješ.
1: No, da, da, da, da.
0: Komplet lepinji i to. Ajde, kako izgleda klasičan Balkanac?
1: Ne znam, ja imam druga, zamišljam ga na plaži. Ono, da, da, on mi je oličenje Balkanca, da, i nekako ono, na očare, na čelo stoje.
0: Da,
1: znači,
0: da,
1: ne na glavi,
0: da,
1: ne na očima, nego na čelu.
0: Normalno.
1: Na čelu, ono je klasične, klasičan oblik na očara. Yes. I ima zlatnu kajlicu, stomačić naravno tu je, ali yes, jednom je zaspao na plaži i pošto je ta kajlica s krstačom, naravno da ima, yes, krst, zaspao je, ono, ostao mu je krst crveno-belo, izgorelo od sunca, bravo, sa tim načarima na glavi, kupaće i to, stomačić, klasičan, da, Balkanac.
0: Bravo, bravo, bravo. Zna da psuje Balkanac, mi baš dobro znamo da psujemo.
1: Sočno.
0: Sočno, onako, ubacimo mi, yes, tu malo i neku životinju, ubacimo malo rodbinu.
1: Porodicu.
0: Na, porodicu, širu porodicu.
1: Širu, širu, širu.
0: Onda mesto, vreme, sve onako, sve, jednu prosto proširenu rečenicu u psovci.
1: Jeste,
0: čak i neke nemoguće ono stvari.
1: Apsolutno nemoguće, sci-fi se ubacuje te psovke, svašta nešto, najkreativniji smo kad su psovke u pitanju, tako da i tako možemo da prepoznamo klasičan Balkanca. A ljudi, pišete nam i vi na Viber na 069 308 9399 kako izgleda klasičan Balkanac, pa da malo vidimo, da se malo opišemo.

0: ljudi, kako prepoznati pravog Balkanca? Eto, to je naše pitanje jutra. Po čemu to se prepoznajemo? Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj je 069-308-9399. Mi smo krenuli na ono kao malo smešne. Međutim, imamo i ovo neke dobre. Ono, ljudi kažu da smo stvarno dobri domaćini, a poruka...
1: To je istina, da. Bukvalno tako... sebi ti učinili. Od hrane, užitak, ceo ugođaj. Ako dođeš slučajno kod nas u naš grad, to je obilazak grada, to je upoznavanje sa društvom, to je hrana, muzika, kafana. Sve redom, znači dobiješ full paket.
0: Socijalno smo inteligentni, ne mogu da objasnim, znači odmah znamo sve, sve je to, ok. Kaže, ima Balkanac ima lek za sve bolesti, to je domaća rakija.
1: Jeste, da, kao, to boli grlo rakija. To boli glava rakija.
0: Jel imaš kao ranu, nogu si kao celu slomio, iskrvario?
1: Rakija, da, obloga za rakiju ako te bole leđa. Kako sam, kao mala, ja sam smrdela konstantno na rakiju, odnosno osjećala se ne smrdela. Mirisala realno.
0: Upala u bure sa rakom Obelixom.
1: Da. A da vidimo što ste vi pisali na Viber 069-308-9399. Kaže, malo zna da opsuje, naravno. Kaže, maše zastavom države na svadbi.
0: E, pa to mora.
1: Svadbe su nam najlođe.
0: Jer imamo te običaje. Tako treba prepoznati pravog Balkanca.
1: Kaže, za sve imamo neku teoriju zavere.
0: Istina. Ali sad već mislim da je to u svetu.
1: Da.
0: Nešto si ja tripujem da je to u svetu, sad generalno trend. Dobro, eto, otprilike znamo kako prepoznati pravog Balkanca.
1: Znamo, očigledno.
0: Eto. David Guetta i Teddy Same su nastavku.
1: Ajde.

0: Marketing TDI.
1: Tata, oli me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
0: 100 dana TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 3 minuta. Ajmo ljudi, buđenje, mora da se izgura ovaj četvrtak. Slušamo BTS.

0: TDI Radija. Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Demokratska narodna partija i Pokret Evropa Sad nisu mogli da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz Pokreta za Podgoricu. Sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rešavanje aktuelne političke situacije. Vlada Crne Gore usvojila je predlog zaključka o imenovanju novog člana i zamenika člana Evropske komisije za demokratiju putem prava Venecijanske komisije u ime države. Za člana Venecijanske komisije imenovana je Valentina Pavličić, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, dok je za zamenika člana imenovan Bojan Božović, ministar pravde. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori se nastavio. Na sednici socijalnog saveta dogovoreno je da se za desetak dana održi nova vanredna sednica na kojoj će biti pozvan i premijer. Nadaju se konačnom dogovoru. Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija u zajedničkom non-paperu predložili su da budući ugovori o proširenju Evropske unije predvide mogućnost privremenog ograničavanja prava glasa novih članica u pojedinim oblastima, kao i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Američka vojska pokrenula je drugo veče zaredom napade na Iran, saopštila je centralna komanda američkih snaga. Teheran odgovara da neće popustiti pod pritiscima na rizik od šireg regionalnog sukoba, upozoravaju Ujedinjene nacije. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Prepodne uglavnom sunčano, od sredine dana i tokom noći promenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće intenzivnije padavine u severnim i centralnim predelima. Vetar južni, slab do umeren, povremeno pojačan, tokom noći umeren do jak severni. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
5: Samo

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Da, došao je taj dan, počinje svetsko prvenstvo u fudbalu.
2: Ue, Shakira ima novu pesmu.
1: A ovo je da, i večeras su deviće da otvore svetsko prvenstvo tom pesmom.
2: Pre dobro.
1: I bit će mnogo nekih izvođača, kažu će biti ludnica. Ovo je 23. Svetsko prvenstvo po redu.
2: Naravno, će biti ludnica.
1: Da, nas nema. Ništa, navijat ćemo za Bosnu.
2: Pa da.
1: Šta da radimo, nema normalno. I večeras u 21h, pratite, gledajte, počinje svetsko prvenstvo u futbolu. Sad će to groznice, sad će puni kafići.
2: Jeste, predobro, ja volim taj vibe, iako nešto nisam ljubitelj, nešto pretjerano sporta i futbola, ali mi je toliko lep vibe kad se sedi u kafiću, bukvalno sedala bi i gledala svaku utakmicu.
1: Da, savršeno. Ništa, ostalo na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: Uhuhu, šta je bilo?
1: Ba ne, ono, jutarnji dilema, ustati ili posustati, razumeš ovo.
0: A ba ne, pa ajde da vidimo šta imaš da nam ponudiš, pa ćemo da biramo.
1: Ajde, tako, da, ja vam postavim dve stvari, vi birate jedno, te dve i tako tri puta, može?
0: Ajde.
1: Evo, kaže ovako. Zvučnik ili slušalice?
0: Slušalice.
1: Zašto?
0: Pa ne znam, više volim da sam u svojoj glavi s muzikom. Volim i na zvučnik, ali nekako...
1: A ovdje deliš ljudima, uvijek je neka bleja, žurka, nešto od nas.
0: Da,
1: no, mislim...
0: Na slušalice.
1: Dobro, ja
0: bih
1: na zvučnik.
0: Sam.
1: Zvučnik, samo žurke. Papuče ili japanke?
0: A, japanke?
1: Stano, slatki su nekako.
0: Ne, mnogo su mi dobre japanke i drago mi što se vratila u modu. Obožavam japanke, japanke.
1: Super, super.
0: I na štiklu, japanke na štiklu, japanke ovako, japanke onako. Da.
1: Ništa, ništa gore nego kad muškarac uzme japanke, govorim za sebe, aha, pa ti saseče onako, razumeš, između palca i ovo,
0: da, razumem,
1: kako se zove.
0: Da.
1: Užas, papuče, isključivo papuče.
0: Dobro.
1: I birate, pošto je leto, bleja na krovu.
0: Dobro.
1: Znači ono kao zezanje, zalazak
0: kao
1: sunca.
0: Kao neki rooftop kao, da.
1: Kao rooftop, da bude top.
0: Jedna
1: ili na splavu.
0: O, na splavu.
1: Splavić tu rekao.
0: Splavić, ja, rekica, zalazak, mostić neki u pozadini. Da, da, da.
1: Da. Dobro, slažemo se tu.
0: Joj, počinje se bleje.
1: Počinje, leto je tu za desetak dana. Mada je leto na kamenu već počelo. Mi smo od juče tamo, svratite na plavu.

0: TDI.
1: My Way autooprema. Odlična i raznovrsna ponuda autoopreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlašćenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI radija. 067-561-999.
2: Stižu free spinovi na dan, tri put meri, jednom seci, Betole. Ti reci svečano, kod nas je stanje, počelo je krunisanje.
3: Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Naked Portugal, The Man, Glide.
1: Klokit, klokit, klokit. Znaš šta će klokit?
0: Stani zdaj. Ja sam mislio da haluciniram. Klokit, klokit.
1: Da, za sve ovako pokazuješ prstima, kao sa dva prsta palac i ovaj, kaži prsti, dobro. I onda kao klokit, klokit, klokit. Znaš bre?
0: Šta je to novi kao izraz?
1: Novi izraz, bukvalno je s njima svuda po društvenim mrežama. Nisam ni ja znala šta to znači i sve u višu konverzaciji čujem kad pričam s mlađim ljudima, svi su pozvano kao klokit, klokit.
0: E,
1: kao klokit.
0: Prisustvujemo, znači, uživo objašnjenju novog termina, znači cringe je postalo cringe pričati, a sad smo mi tek skapirali šta je cringe.
1: Yes.
0: Sada morate ljudi da obratite pažnju, jer sad smo u naletu, sad možemo da ispratimo trend generacije Z. Ajde, klokit, klokit, klokit, klokit i radite prstima. Palce mi kaže prstom.
1: Da, jeste, da, tako tapkate.
0: Kao Pac-Man kad jede. Kao.
1: Jeste, da, dobro? Da, da, i kao klokit. Šta to znači? Šta znači? Zapravo u generaciji Z to najčešće znači kao da primetimo to, kao obrati pažnju. Kao klokit, klokit, kao, znaš, kao
0: ukažem,
1: ukazujemo
0: klokit,
1: na nešto.
0: Mogu kažem kao klokit na ponašanje, kao.
1: Pa ja bih tako rekla da možeš.
0: Obrati pažnju na ponašanje.
1: Da, kao klokit na ponašanje, kao i ono, pucaš dva puta prstima to, kao što kao radi Pac-Man.
0: A ja, to treba se čuje ili samo...
1: Ne treba se čuje, to samo treba da se vidi, tako da da, može kao klokit na ponašanje. Kao.
0: Klokit na ponašanje,
1: klokit da ti
0: pažnju.
1: Glavu ne otkiram.
0: A šta je, ima još nešto što si rekla, primeti to?
1: Pa kao, u smislu, evo sada vama dajem sinonima, da, kako bi vi to mogli da shvatite, kao obrati pažnju, uoči šta se kao zapravo dešava, kao shvati šta se dešava.
0: Vidio tamo kao klokit, klokit.
1: A pa ne može baš
0: kao ovi neki se kao, ne znam, ljube se, a nisi znala da su da kao klokit,
1: klokit, klokit. Nije to uzbuđenje kao klokit, nije to šok, to ti je više onako samo uzrečica chill kao klokit, klokit.
0: A kao
1: nije
0: klokit,
1: to kao,
0: je tamo,
1: kao pažnja, klokit, ne, et, ne, nego kao samo lagano.
0: Eto, skapirali smo šta znači klokit. Valjno. Hvala našoj učiteljici generacije Z, Lisi Gori.
1: Predvodnici.
0: A klokit, sljedeću pesmu.
1: Klokit.
0: To sve, to sve.

0: TDI.
1: Draga, jesi danas akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: așa.
1: TDI Radio, sponsor tăcnog vremena. BPM, satovi inakit.
0: Za sat, ispred svih.
2: Četvrtak 11. jun, 9.00, nema šta, počinje kiša, tako da vreme je da se uspori saobraćaj.

0: маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заедно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбиенту на најлепшој плажи на Јадрану. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Наступају 6. јун Mr. Jules, 7. јун Зонјо пушта музику, 13. јун Нешо, 14. јун Микели. Информације и резервације на број плюс 382-6912-0545. Ресторан и плажа Каменово.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Kidanje.
1: A, daj, daj.
0: Do spot je presladak. Šakirica, naravno, kao i uvek, kod ima 15 godina, izgleda žena, nije normalna, bukvalno. Predobre pesme, baš me ono svetsko prvenstvo.
1: E, pa to će večeras u 21H biti za otvaranje ova pesma, daj, daj. Burna Boy i Shakira i čekamo to svetsko prvenstvo.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: E da, ekipo, malo ćemo da šutiramo penale, kreće nam svetsko prvenstvo, pa Mozart trošio malo i da vas nagradi.
2: Nego šta, i svi znamo da su penali najzanimljiviji deo utakmice, bar meni, ne znam,
1: yes,
2: ne znam za
1: dobro,
2: vas, realno dobri su penali, produžeci, tako to, tako da mi smo vama spremili tri pitanja, odnosno tri penala da date.
1: Tako je, svaki tačan
2: odgovor,
1: da je jedan gol, vi treba da postignete tri gola da biste postali šampion i, i osvojili Mozart nagradu.
2: Tako je, da, tako da, eto, odigrate penale, prijavite se, a evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: volimo kada ono tekstopisci budu ono
1: da baš kreativno i super je opasno.
0: Možda bi tekstopisci trebali da uzimaju od ovih na Twitteru što pišu Twitteru, su originalni.
1: Yes.
0: I malo da ih uvuku i kaže ajde daj mi neku ideju.
1: Jeste, da. Hoćemo mi da damo neku ideju. Si našao neki tweet?
0: Jesam, našao. Ko će prvi?
1: Ajde. Ajde, ja ću.
0: Ajde.
1: Kaže, to čuvanje ovaca kojim su me plašili ako ne završim škole.
0: Okay.
1: Baš mi zvuči primamljivo sad.
0: Da.
1: Kako bi ja sad ganjala se sa ovčicama?
0: Najlaganije imao bi ono slamči, kao slamku.
1: Ili sa jarećima, pošto i koze volim jako.
0: Da, koze je dobila za novu godinu od kolege, za Secret Centu. Dobra je slatka kozica, yes. I da je šalje slike, baš lepa.
1: Da.
0: Ja sam našao tweet, kažem, jednom kad mi riba izašla iz stana.
1: Dobro.
0: Ostalo 200 dinara na stolu.
1: A toliko vrediš?
0: Pa sam pola dana razmišljao, ili je zaboravila, ili imam novi, ne baš dobro plaćen posao.
1: Da.
0: Znači, bila je kao, dobro.
1: Pa dobro, 200 kinti sat, ne znam da li to ima, mislim kao, da li tako
0: sat, ljudi. To za 2 minuta se zaradi. Ludnica.
1: Onda si dobro, šta?
0: Odlično, šta? Može 2 puta po 2 minuta, 400 dinara. Milina. Dobro, čujemo se sutra, 7.10, lasnice te u Stede i radio.
1: Ma ništa, čujemo se sutra, brajde, mua.
2: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
0: Marketing TDI.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

da, ovo je Tajla i Push to Start. Dobar dan, dobro jutro, u stvari 10 sati 15 minuta, polako se razbuđujemo i pozdrav sa Tede i Radija i danas iz otvorenog studija na plaži Kamenovo, gde ćemo biti između ostalog celog leta, dakle tamo sve do septembra. Trenutno je to oko 25, 6, 7 stepeni, pa iako leto još uvijek nije zvanično počelo ovde na plaži Kamenovo, već jedan sjajan letnji dan uveliko je počeo, dakle sve je spremno, ležiljke, suncobrani vas čekaju, Teddy Radio je obezbedio muziku. Tako da kad god ste u prolazu, vi slobodno svratite. Dobro, kad smo kod muzike, evo jedan hit sa samog početka ove godine. Bruno Mars u nastavku i I Just Might. Dobar dan!

0: Тедей.
1: Само хитови. Маркетинг. Тедей.
2: ВЦ Шолја је ту да подржи инспирацију, када да загрли, а чесма да

0: RTI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Vreme danas u severozapadnim i zapadnim predelima promenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u severnim i centralnim predelima. Vetar južni, slab do umeren, povremeno i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Da, jedna skroz lagana pesma, zove se Home. 25 minuta do 11, dobro jutro. Kako ste ovog četvrtka, ako ste možda od nedavno budni, onda dobro jutro. Ako možda ima ko od među vama onih koji su uveliko krenuli da rešavaju današnje obaveze, dobar dan i srećan rad. Pozdrav sa TDI-a i Plaže Kamenovo. Na listi su samo hitovi kao što ste navikli. Imamo dosta nove muzike koja je izašla u prvoj polovini ove godine. Imamo i starih hitova, jedan koji ćemo slušati upravo sada u nastavku. Je baš bio popularan prošlog leta, a sudeći nekako po vašim porukama, pošto ga često tražite, i ovim svetskim top listama, Naked in Portugal The Man sa pesmom Glide će biti ozbiljan letnji hit i ove godine. Dobar dan i dobrodošli na TDI.

Da, kao što smo rekli, letnji studio Tedija na plaži Kamenovo, letnja playlista također, tu Mark Anthony i Vivir Mi Vida. Kako ste i šta ste smislili da radite ovog četvrtka? Ako možda nemate neke planove, predlažem naravno da dođete do nas ovdje na Kamenovo. U svakom slučaju, kakvi god da su vam planovi i obaveze, ono što je sigurno je da nam stiže baš sjajna muzika u ostatku ovog dana. Pa sad možda je nekome radan, možda je nekome neradan, ali u svakom slučaju playlista kida. Tako da možemo da se vratimo nazad i na muziku. Evo ga, Purple Disco Machine and the Magician, pesma se zove All My Life. Dobar dan.

TDI Radio. Uživo sa plaže Kamenovo.

0: TD Radio.
1: Bili su to Alok i Jess, Glenn Summer's Back, leto samo što nije, a 11 sati samo što je prošlo. Dakle, ako ste se među vremenu priključili ili možda stigli na plažu Kamenovo, dobrodošli, pozdrav iz otvorenog studija TD Radija. Lepo je vreme, tu smo negdje oko 27-8 stepeni, onako tamo dovoljno da se dan provede na plaži. Ako ste slobodni, dođite odmah, ako niste, vidimo se kasnije, ono kad završite sa obavezama popodne, svakako mi smo tu celo leto. Kad smo kod leta, tu su i letnji hitovi, stižu na Madonna, Sabrina Carpenter, jako dobra playlista ovog četvrtka, prvi u nizu Kangs i Theophilus Galaxy.

0: ritmo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor
4: IRCOM. Boje od povjerenja.
5: Vreme danas u severozapadnim i zapadnim predelima promenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u severnim i centralnim predelima. Vetar južni, slab do umeren, povremeno i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
6: 3 u 1, a kafa nije.

0: šta se iza toga krije. Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
4: Ovo je
5: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

Da, kako je lagano ova pesma. Martin Garrix i Ed Sheeran na TED radiju. Repeated se zove ovaj hit koji je izašao pre koji mesec. I moj predlog isto za ovaj četvrtak je da budemo skroz onako lagani i da idemo sve polako, šta god da radite sad. Pa ako su neki od vas baš bili onako skroz lagani, tek ste ustali, vama dobro jutro, a vama ostalima naravno dobar dan, uskoro će podne. Dobrodošli na TED radio, kod nas na listi su samo hitovi i danas. Super je playlista, imamo dosta nove muzike, imamo i muzike koja je bila hit recimo prošle godine, bit će to i po neki retro hit. Evo u nastavku slušamo pesmu Calabria, ali prvo Purple Disco Machine i In the Dark. Dobar dan.

0: da, jel verujete da ova pesma izašla pre više od 10 godina? Nekako mi se čini kao da ima možda maks dve. Pitbull, John Ryan.
1: I'm a fireball.
0: Fireball. Dobar dan, 12 sati i 15 minuta. Pozdrav sa Tedi Radija i pozdrav sa plaže Kamenovo, gde se, dakle, i ovog leta nalazi naš studio na otvorenom i gde će biti sve do septembra. Ležiljke su spremne, to moram da ga kažem, suncobrani otvoreni, koktele ima, piće raznog, sve već šta volite, a i takođe mesta na parkingu, tako da vi samo svratite kad god ste u blizini ili u ostalom i ako niste baš blizu, a slobodni ste danas, jako je lepo vreme, jedan lagani četvrtak skroz pred nama, tako da vi slobodno svratite. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, na sve ovo što sam pomenuo, dakle imamo sjajnu playlistu danas. Evo je Rihanna u nastavku, ova pesma se zove Shut Up and Drive. Dobar dan.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Noza. Sponsor.
2: Irkom. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas su severozapadnim i zapadnim predelima promenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u severnim i centralnim predelima. Vetar južni, slab do umeren, povremeno i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkom.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

sjajna Ray. Pesma sa njenog poslednjeg albuma. Dobro, tu smo oko 30 stepeni ovog četvrtka, sjajno je vreme da se bude na plaži, osim toga tu je i sjajna muzika za plažu. Jedan od hitova koji se već 3 godine sluša svakog leta, nekad u originalu, nekad u remiksima, ali čini mi se da ova pesma nekako ne može da dosadi. Tako da red da nastavimo i ovog leta 2026. Peggy Go u nastavku, na, dobar dan!

pesma se zove If Only You. Dobro, da li ste već možda napravili neke planove za petak, možda vikend? Pitam s obzirom na to da se bliži polovina ovog četvrtka, evo već je 15 minuta do 1. Dobar dan i dobrodošli u otvoreni studio Teddy Radio na plaži Kamenovo. Tu ćemo biti celog leta i upravo zbog toga vas i pitam imate li nekih planova za naredne dane, jer ako nemate, moj predlog je svakako da dođete do nas ovdje na Kamenovo. Imamo strava muziku i strava atmosferu danas i sutra i preko sutra i tako će biti, dakle, celog leta. Dobro, možemo da se vratimo i nazad i na muziku The Bossa i Magnetiku nastavku. Dobar dan.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih merila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. U dokumentu koji je RTCG imala uvid na više od 30 stranica, prikazan je detaljan osvrt na sprovedene reforme od poslednjeg izveštaja Evropske komisije o Crnoj Gori, koji je objavljen u novembru prošle godine. Glavni fokus sada je potreban na usvajanju preostalog zakonodavstva, gradnji administrativnih kapaciteta kako bi se merila za zatvaranje u potpunosti ispunila, naročito u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, viznoj politici, upravljanju granicama, slobodi medija i temeljnim pravima, navodi se u dokumentu. Premijer Milojko Spajić objavio je video na mreži X na kojem se vidi kako teku pripremni radovi na bulevaru Velje Brdo. On je podsjetio da je juče raspisani tender za izgradnju bulevara, čime jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata ulazi u novu fazu realizacije. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dušana i Dražena Vukadinovića, Branka Čelića, Nikole Popovića, Gorana Orbovića, Vanje Žužića i Darka Purovića, koji je sumnjiči da su kao deo navodne kriminalne grupe biznismena Aleksandra Aca Mijajlovića švercovali cigarete. U Višem sudu u Podgorici je drugi put zaredom odgođen početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Džozefa Asada da lažno svedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića, u slučaju poznatom kao državni udar. Svi u tom predmetu, uključujući i Kneževića i Mandića, pravosnažno su oslobođeni optužbi. Rad vajara Igora Đorđevića osvojio je prvu nagradu na konkursu za izradu idejnog skulpturnog rešenja spomen obeležja Petru II. Petroviću Njegošu, na kojem je pristiglo ukupno 27 radova, saopšteno iz opštine Nikšić. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, ukupno 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. U prvoj će se večeras od 21 sat u Mexico Cityju sastati Meksiko i Južnoafrička Republika.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Od sredine dana i tokom noći promenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće intenzivnije padavine u severnim i centralnim predelima. Vetar južni, slab do umeren, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Da, ovo su bili Enrique Iglesias i Pitbull. Možda malo neočekivana saradnja, ali jako dobra pesma Tamo Bien, dosta smo je slušali prošle godine. Dobro, nastavljamo sa letnjim hitovima. U nastavku nam stiže pesma koja je izašla, pa evo, nema ni dva meseca i postala jako brzo popularna, prvo na društvenim mrežama. Evo, to otprilike ovako zvuči. Sigurno ste mnogo puta čuli, jedan lagani Afro House u nastavku i pesma koja će sigurno biti u top 5 letnjih hitova. Let Me Be.

to da izlazi evo bukvalno 12. juna, dakle na polovini juna, sigurno će neki od njih biti ozbiljni i letnji hitovi. Dobro, vi slušate Teddy Radio, da vas podsjetim još jednom, mi smo u otvorenom studiju na plaži Kamenovo. I moram da kažem, ovdje je jako lepo, tako da ako nemate neke planove za danas, moj predlog je da ih napravite i pod hitno dođete kod nas. Sjajna muzika u nastavku, Kada Vez. Dobrodošli na

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas u severozapadnim i zapadnim predelima promenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u severnim i centralnim predelima. Vetar južni, slab do umeren, povremeno i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

E da, bio je remix, i to jako dobar Afrohouse remix Weekendove pesme Blinding Lights. Pozdrav sa Teddy Radija, direktno sa plaže Kamenovo, gde ćemo biti celog leta. Ako se možda neko umeđu vremenu priključio, da znate dakle se javljamo. Dobar dan, dakle uskoro će 2 sata, na našoj playlisti su samo hitovi, napolje dosta lepo vreme, a to je već zajedno nekako dovoljen razlog i za upravo takvo raspoloženje u principu. Što se muzike tiče, gde god da ste, budite tu, samo hitovi u nastavku. Pesma koja je izašla nedavno i koja je jedan od Teddy Top 5 favorita za letnji hit ove godine. Dolce Vita u nastavku, a mi se čujemo sutra u 10. Ćao!

0: RDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivox akcija.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju. Kada da zagrli, a česma da...

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih merila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. U dokumentu u koji je RTCG imalo uvid na više od 30 stranica prikazan je detaljan osvrt na sprovedene reforme od posljednjeg izveštaja Evropske komisije o Crnoj Gori koji je objavljen u novembru prošle godine. Okončanje postmonitoringa biće važna potvrda ostvarenog napretka Crne Gore, poručeno je na sastanku potpredsjednika vlade Crne Gore, ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića i izvestiteljke Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Ljiljane Tangi. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je izrazio zadovoljstvo njenom posetom u važnom trenutku za Crnu Goru, ističući da država intenzivno sprovodi reforme i ostaje snažno posvećena svom glavnom spoljnopolitičkom cilju, punopravnom članstvu u Evropskoj uniji do kraja 2028. godine. Podsjetio je da su uspešno održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu i ohrabrujuće poruke evropskih zvaničnika dodatno potvrdili napredak Crne Gore na evropskom putu. Na inicijativu predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, a nakon kontinuiranog ličnog i institucionalnog zalaganja, u Medovskom zalivu nadomak Luke Šenđin biće postavljena spomen ploča crnogorskim dobrovoljcima stradalim 6. januara 1916. godine. Time će prvi put u blizini mesta ove velike tragedije biti trajno obeleženo sećanje na dobrovoljce koji su izgubili život na putu ka domovini, saopšteno iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika. U noći između srede i četvrtka u 13. Julskoj ulici u Beranama aktivirana je razorna eksplozivna naprava ispod jednog privatnog automobila. Iz policije su u portalu RTCG kazali da uviđaju toku i da pokušavaju da identifikuju počinioce. Automobil je oštećen, ali povređenih nema. Više državno tužilaštvo u Podgorici nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv osumnjičene DH zbog krivičnog dela trgovine ljudima, saopštili su iz tog tužilaštva. Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje. Kako se navodi u saopštenju, DH se stavlja na teret da je tokom aprila 2026. godine u blizini marketa na Koniku i bloku 6 u Podgorici zloupotrebom odnosa zavisnosti u cilju prosijačenja vrbovala svoju maloletnu decu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Od sredine dana u severnim i centralnim predelima, a krajem dana i tokom noći i na jugu, mestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponekad su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar slab do umeren, promenljiv, a u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguć i jak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI, samo hitovi.

slušate sportski program. Košarkaši Panathinaikosa savladali su Olympiakos 93-86 posle dva produžetka u četvrtom meču finalne serije play-offa grčkog prvenstva i tako izjednačili na 2-2. Olympiakos je imao priliku da osvoji titulu, ali je Panathinaikos pred svojim navijačima uspeo da produži neizvesnost. Domaći tim je nakon meča ostao bez Kendrika Nana zbog pet ličnih grešaka, ali je uprkos tome pronašao način da stigne do velike pobede. Nakon vođstva Panathinaikosa na poluvremenu 40-34 Olympiakos je preokrenuo u trećoj četvrtini i u završnici imao prednost. Ipak trojka Nigela Hayes-Davisa za 69-69 odvela je meč u produžetak. U prvom dodatnom periodu istakao se Saša Vezenkov koji je doneo prednost gostima, ali je Panathinaikos uspeo da se vrati i izbori novi produžetak. U drugom produžetku ključnu ulogu imao je TJ Shorts koji je serijom poena poveo domaće ka triumfu. Panathinaikos je tako ostao u borbi za titulu, a šampion Grčke bit će odlučen u petoj odlučujućoj utakmici.

slušate sportski program. U NBA finalima se ovako nešto nije videlo nikada, sve do noći između srede i četvrtka kada je New York napravio epski preokret protiv San Antonija. Knicksi su imali 29 poena minusa u trećoj četvrtini, na kraju su došli do pobede 107-106 koja ih je dovela na korak od prstena na koji čekaju od 1973. godine. New York vodi 3-1, prvu meč loptu za titulu ima u subotu u Teksasu, trijumf domaćinu u prepunom Madison Square Garden doneo je OG Anunobi na 1,2 sekunde do kraja kada je promašaj Jalena Brunsona sproveo u koš za veliko slavlje u čuvenoj dvorani, jer su sada svi svesni da je New York preblizu cilja. San Antonio je na poluvremenu imao 27 poena prednosti, a ni jedan tim u NBA finalima do sinoć nije nadoknadio veći minus od 2008. godine i okršaja LA Lakersa i Bostona. Brunson sa 36 i Anunobi sa 33 su lansirali Knicks-e, kod Sparsa je 24, uz 12 skokova imao Viktor Wembanjama.

0: Slušate sportski program.
1: Katar priprema ozbiljan projekat u oči svetskog prvenstva u košarci 2027. godine, a kao najveće ime u tom planu pojavljuje se jedna od najvećih zvezda Evrolige, Kendrick Nunn. Prema informacijama grčkog Sport 24, bek Panathinaikosa je blizu potpisivanja petogodišnjeg ugovora koji bi ga učinio naturalizovanim reprezentativcem Katara. Time bi Nunn postao ključni deo ambicioznog plana domaćina Mundo Basketa 2027. koji želi da se ozbiljno takmiči na svetskoj sceni. Ipak Katar je već poslao ponudu vrednu oko 10 miliona dolara, ali dogovor još nije finalizovan jer igrač za sada nije dao konačan pristanak. Nunn je u prethodne dve sezone bio jedno od najprepoznatljivijih lica Evrolige, a njegov dolazak u nacionalni tim Katara predstavljao bi ogroman marketinški i sportski potez.
0: Sportski program.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: You know, I want your money.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca Alije Balijegića, potvrdivši tako presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je optuženi oglašen krivim za dva ubistva i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. U žalbi branioca se osporava zaključak prvostepenog suda da je Balijegić izvršio ubistvo na podmukao način, aludirajući na neuračunljivost optuženog. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se sa delegacijom Odbora za evropske poslove italijanskog parlamenta. Poželjavši gostima dobrodošlicu, Mandić je istakao da je za Crnu Goru od izuzetnog značaja kontinuirana podrška koju dobio od kolega iz italijanskog parlamenta, posebno u završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji. Mađarska spoljna politika je u proteklim nedeljama ponovo postala vidljivija i aktivnija u Evropi, a cilj vlade je da Mađarska deluje kao predvidljiviji i kooperativniji partner pred svojim saveznicima, rekla je ministarka spoljnih poslova Anita Orban na sednici Parlamentarnog odbora za spoljne poslove. Komentarišući evropsku integraciju Zapadnog Balkana, Orban je poručila da bi Crna Gora mogla da završi pregovore o pristupanju već ove godine i da se pridruži Evropskoj uniji 2028. U Beču su održane odbrambene konsultacije između Crne Gore i Austrije, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Kako navode, tim povodom sastali su se VD generalne direktorke Direktorata za politiku odbrane Radmila Perović i generalni sekretar Federalnog ministarstva odbrane Austrije Arnold Kamel. Sagovornici su tokom sastanka razgovarali o širokom spektru bilateralnih i regionalnih aktivnosti koje Crna Gora i Austrija realizuju u oblasti odbrane, potvrdivši obostranu posvećenost daljem unapređenju saradnje i jačanju partnerstva. Ministar odbrane Velike Britanije John Healey podneo ostavku, a u pismu premijeru Keiru Starmeru poručuje da to čini jer za oružane snage nije obezbeđen budžet koji je neophodan, prenosi BBC. Crnogorski parastonoteniser Miljan Cerović osvojio je srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u konkurenciji dublova. To je druga medalja za crnogorski stoni tenis u Vrnjačkoj Banji, nakon što je srebrni bio i Igor Mijović u singlu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak ujutro ili prepodne umerena ili povećana oblačnost, u severnim predelima ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predelima. Vetar umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviše dnevno od 13 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI Radio. Samo hitovi.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio kao neosnovanu žalbu branioca Alije Balijegića, potvrdivši tako presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je optuženi oglašen krivim za dva ubistva i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. U žalbi branioca se osporava zaključak prvostepenog suda da je Balijegić izvršio ubistvo na podmukao način, aludirajući na neuračunljivost optuženog. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se sa delegacijom Odbora za evropske poslove italijanskog parlamenta. Poželjavši gostima dobrodošlicu, Mandić je istakao da je za Crnu Goru od izuzetnog značaja kontinuirana podrška koju dobio od kolega iz italijanskog parlamenta, posebno u završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji. Mađarska spoljna politika je u proteklim nedeljama ponovo postala vidljivija i aktivnija u Evropi, a cilj vlade je da Mađarska deluje kao predvidljiviji i kooperativniji partner pred svojim saveznicima, rekla je ministarka spoljnih poslova Anita Orban na sednici Parlamentarnog odbora za spoljne poslove. Komentarišući evropsku integraciju Zapadnog Balkana, Orban je poručila da bi Crna Gora mogla da završi pregovore o pristupanju već ove godine i da se pridruži Evropskoj uniji 2028. U Beču su održane odbrambene konsultacije između Crne Gore i Austrije, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Kako navode, tim povodom sastali su se VD generalne direktorke Direktorata za politiku odbrane Radmila Perović i generalni sekretar Federalnog ministarstva odbrane Austrije Arnold Kamel. Sagovornici su tokom sastanka razgovarali o širokom spektru bilateralnih i regionalnih aktivnosti koje Crna Gora i Austrija realizuju u oblasti odbrane, potvrdivši obostranu posvećenost daljem unapređenju saradnje i jačanju partnerstva. Ministar odbrane Velike Britanije John Healey podneo ostavku, a u pismu premijeru Kieru Starmeru poručuje da to čini jer za oružane snage nije obezbeđen budžet koji je neophodan, prenosi BBC. Crnogorski parastono teniser Miljan Cerović osvojio je srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u konkurenciji dublova. To je druga medalja za crnogorski stoni tenis u Vrnjačkoj Banji, nakon što je srebrni bio i Igor Mijović u singlu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak ujutro ili prepodne umerena ili povećana oblačnost, u severnim predelima ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predelima. Vetar umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviše dnevno od 13 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI Radio. Samo hitovi.

0: marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
1: www.triplem.me. Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Edi.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca Alije Balijegića, potvrdivši tako presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je optuženi oglašen krivim za 2 ubistva i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. U žalbi branioca se osporava zaključak prvostepenog suda da je Balijegić izvršio ubistvo na podmukao način, aludirajući na neuračunljivost optuženog.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih merila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. U dokumentu koji je RTCG imala uvid na više od 30 stranica, prikazan je detaljan osvrt na sprovedene reforme od poslednjeg izveštaja Evropske komisije o Crnoj Gori, koji je objavljen u novembru prošle godine. Glavni fokus sada je potreban na usvajanju preostalog zakonodavstva, gradnji administrativnih kapaciteta kako bi se merila za zatvaranje u potpunosti ispunila, naročito u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, viznoj politici, upravljanju granicama, slobodi medija i temeljnim pravima, navodi se u dokumentu.
1: Okončanje postmonitoringa biće važna potvrda ostvarenog napretka Crne Gore, poručeno je na sastanku potpredsednika vlade Crne Gore, ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića i izvestiteljke parlamentarne skupštine Saveta Evrope Ljiljane Tangi. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je izrazio zadovoljstvo njenom posetom u važnom trenutku za Crnu Goru, ističući da država intenzivno sprovodi reforme i ostaje snažno posvećena svom glavnom spoljnopolitičkom cilju, punopravnom članstvu u Evropskoj uniji do kraja 2028. godine. Podsjetio je da su uspešno održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu i ohrabrujuće poruke evropskih zvaničnika dodatno potvrdili napredak Crne Gore na Evropu.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Srpskoj uniji.
2: Tokom službene posete Rimu, ministar pravde Crne Gore Bojan Božović i ministar pravde Republike Italije Carlo Nordi potpisali su memorandum o razumevanju o saradnji između ministarstva pravde dve države, kojim se dodatno jača saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija, saopšteno iz resornog ministarstva.
3: U Beču su održane odbrambene konsultacije između Crne Gore i Austrije, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Kako navode, tim povodom sastali su se VD generalne direktorke Direktorata za politiku odbrane Radmila Perović i generalni sekretar Federalnog ministarstva odbrane Austrije Arnold Kamel. Sagovornici su tokom sastanka razgovarali o širokom spektru bilateralnih i regionalnih aktivnosti koje Crna Gora i Austrija realizuju u oblasti odbrane, potvrdivši obostranu posvećenost daljem unapređenju saradnje i jačanju partnerstva.

0: AAA. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen je i M.J., zamenik komandanta interventne jedinice policijske uprave za grad Beograd, za kojim se tragalo, zbog sumnje da je sa kolegama sprečio procesuiranje S.V. nakon što je 5. novembra prošle godine u jednom ugostiteljskom objektu, u prisustvu brojnih gostiju, upotrebio vatreno oružje. Komandantu interventne jedinice D.N. i vođe interventnog tima N.K. nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija u zajedničkom non-paperu predložili su da budući ugovori o proširenju Evropske unije predvide mogućnost privremenog ograničavanja prava glasa novih članica u pojedinim oblastima, kao i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čeboksariju i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage tokom prethodna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona.
2: Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je najnovije američke napade na zemlju, navodeći da su napadi učinili dvomesečni prekid vatre praktično besmislenim. Ministarstvo navodi da nezakoniti i kriminalni napadi koje su SAD počinile posljednjih sati ne samo da predstavljaju flagrantno kršenje, već i čine primirje praktično besmislenim.
1: Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana, kao i da zatvara Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj.
2: Ministar odbrane Velike Britanije John Healey podneo ostavku, a u pismu premijeru Keiru Starmeru poručuje da to čini jer za oružane snage nije obezbeđen budžet koji je neophodan, prenosi BBC.
1: Tajvanska vojska u sredu je ispalila rakete u pravcu Kine, demonstrirajući kako bi mogla da pokuša da odbije eventualni kineski napad. Iako je američki sistem poznat kao HIMARS i ranije testiran, najnovija vežba sa bojevim gađanjem bila je prvi put da su njegove rakete ispaljene u vode uskog tajvanskog moreuza, koji razdvaja samoupravno ostrvo od Kine, prenosi CNN.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crnogorski parastonoteniser Miljan Cerović osvojio je srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u konkurenciji dublova. To je druga medalja za crnogorski stoni tenis u Vrnjačkoj Banji, nakon što je srebrni bio i Igor Mijović u singlu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak ujutro ili prepodne umerena ili povećana oblačnost, u severnim predelima ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predelima. Vetar umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviše dnevno od 13 do 29 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun Maja Berović. 12. jun Nataša Bekvalac. 13. jun Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: RDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Dobro veče ljudi, Ritam dana, novi termin od 12 sati pa sve do 4 ujutru, petak, 12. jun, realno ostalo nam je još jedan radni dan i onda smo ono mirni, kreće lagano zezanje i odmaranje za vikend. Tako da, ko je u fazonu, ma daj još danas da zapnem, da završim što više obaveza, podržavamo to, taman da se ponedeljak ne natrpa sa obavezama, pa da ne znamo gde ćemo pre, ovako mirno možemo da preguramo i taj dan. Ko je u fazonu, ma bre vidi, ne zanima više da bilo šta da radim, odo da se odmaram i to je realno fair, a ako je neko upravo krenuo napolje, na neki dobar provod, kreću jaki hitovi, taman da se zagreje pred ulazak u klub. A za vas koji ste na putu, tu smo sa vama, vozimo se zajedno, a hitovi će nas ostaviti budne i raspoložene. Dobro, kad pogledamo, sezona odmora je krenula, tako da na vreme sve da onako pripremimo, jer realno kolege su rezervisale svoje datume, pa i da mi na to uradimo na pravo vreme. Svakako, danas ćemo proći baš dosta tema, dešavanje po gradovima, malo da vidimo i kako nas to vreme očekuje, pa da budemo spremni na sve. Bucalo sa vama je sve do četiri, a mi ćemo u prvom satu proći i poslušati šta su moje divne kolege iz dnevne smene najzanimljivije pričale. Možemo lagano na muziku, dobru energiju i samo hitove na TDI-u, jer nam sledi baš jedan ozbiljan hit.

0: Slušali ste Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.
1: Kloket, kloket, kloket. Znaš bre?
2: Šta je to novi kao izraz?
1: Novi izraz, bukvalno svi imam svuda po društvenim mrežama. Nisam ni ja znala šta to znači i sve u višu konverzaciji čujem kad pričam s mlađim ljudima, svi su pozvano kao kloket, kloket.
2: E, prisustvujemo, znači, uživo objašnjenju novog termina, znači, cringe je postalo cringe pričati, a sad smo mi tek skapirali šta je cringe.
1: Yes.
2: Sada morate, ljudi, da obratite pažnju, jer sad smo u naletu, sad možemo da ispratimo trend generacije Z. Ajde, klokit, klokit, klokit, klokit, i radite prstima. Palce mi, kaže, prosto.
1: Da, jeste, da, tako, tako.
2: Kao Pac-Man kad jede, kao.
1: Jeste, da, dobro? da, i kao kloket. Šta to znači? Zapravo u generaciji Z, to najčešće znači kao da primetimo to, kao obrati pažnju. Kao kloket, kloket, kao, znaš, kao, ukazujemo na nešto.
2: Mogu kažem kao kloket na ponašanje, kao.
1: Pa, ja bih tako rekla da možeš.
2: Obrati pažnju na ponašanje.
1: Da, kao kloket na ponašanje, kao, i ono, pucaš dva puta prstima, to, kao što radi Pac-Man.
2: A to treba se čuje ili samo...
1: Ne treba se čuje, to samo treba da se vidi, tako da da, može kao kloket na ponašanje, kao.
2: Kloket na ponašanje,
1: kloket da ti glavu ne otkinem.
2: A šta je, ima još nešto što si rekla, primeti to?
1: Pa kao, u smislu, evo sada vam dajem sinonima, kako bi vi to mogli da shvatite, kao obrati pažnju, uoči šta se kao zapravo dešava, kao shvati šta se dešava.
2: A kao, vidio tamo, kao, kloket, kloket.
1: A pa ne može baš...
2: Kao ovi neki se kao, ne znam, ljube se, a nisi znala da se kao, kloket.
1: Kloket, kloket, nije to uzbuđenje kao, kloket, nije to šok, to ti je više onako samo...
2: Chill, kao.
1: Uzrečite chill, kao kloket, kloket.
2: A kao, kloket, kao je tamo.
1: Nije to kao, pažnja, kloket, ne, nego kao samo lagano.
2: Eto, skapirali smo šta znači kloket, hvala našoj učiteljici generacije Z, Isidori.
0: Slušali ste Ritam.

0: TDI radiju.
1: E, još sam bio na Momočkom, to sam vam rekao.
2: Jesi,
1: da, da, da. Bilo onako pola Amerikanaca, pola nas, Balkanaca.
2: Pa da, da, uglavnom. Aha, kao pravih Amerikanaca ili ono kao malo gastarbajterski?
1: Pravih, pravih, bilo neki gastarbajter, ali bilo i pravih.
2: Da, da, i je razlika u mentalitetu
1: baš. Ne biste verovali, znači tačno vidiš ko je
2: Balkanac, ko je Amerikanac.
1: Da, znači, da se podelimo i da se izmešamo ako si na tom nekom splavu, tačno i izbija ovaj naš.
2: Da, da, da, biraj svog Balkanca. A mene zanima kako izgleda zapravo onda klasičan Balkanac.
1: Pa možemo da uradimo i pitanje jutra, ja da ti kažem.
2: Ajde, evo, ajde.
1: Pitanje jutra, evo Isi je rekla kako izgleda klasičan Balkanac. Jel može?
2: Ajde, ajde piši nam.
1: Evo ja, pošto smo jučer svi kao bili to na reci, to mogu da kažem da imamo više dlaka na leđima nego na glavi.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Zna da psuje Balkanac, mi baš dobro znamo da psujemo.
2: Sočno.
1: Sočno, onako ubacimo mi tu malo i neku životinju, ubacimo malo rodbinu.
2: Porodicu.
1: Porodicu, širu porodicu.
2: Širu.
1: Onda mesto, vreme, sve onako. Sve. Jednu prosto proširenu rečenicu u psovci.
2: Jeste,
1: čak i neke nemoguće ono, stvari.
2: Apsolutno nemoguće sci-fi se ubacio te psovke, svašta nešto. Najkreativniji smo kad su psovke u pitanju. Tako da i tako možemo da prepoznamo klasičan Balkanca.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ljudi, kako prepoznati pravog Balkanca? Eto, to je naše pitanje jutra. Po čemu to se prepoznajemo? Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj je 069-3089-399. Mi smo krenuli na ono kao malo smešne. Međutim, imamo i neke dobre. Ono, ljudi kažu da smo stvarno dobri domaćini, a poruka.
2: To je istina, da. Bukvalno sve bi ti učinili. Od hrane, užitak, ceo ugođaj. Ako dođeš slučajno kod nas u naš grad, to je obilazak grada, to je upoznavanje sa društvom, to je hrana, muzika, kafana. Sve redom, znači dobiješ full paket.
1: Socijalno smo inteligentni, ne moram da objasnim, znači odmah znamo sve, sve je to ok. Kaže, ima Balkanac ima lek za sve bolesti, to je domaća rakija.
2: Jeste, da, kao, to boli grlo rakija. To boli glava rakija.
1: Jel imaš kao ranu, nogu si kao celu slomio,
2: iskrvario? Rakija, da, obloga za rakiju ako te bole leđa. Kako sam, kao mala, ja sam smrdela konstantno na rakiju, odnosno osjećala se ne smrdela. Mirisala realno.
1: Upala u bure sa rakom obelik sam.
2: A da vidimo što ste vi pisali na Viber 069-3089-399. Kaže, malo zna da opsuje, naravno. Kaže, maše zastavom države na svadbi.
1: E, pa to mora.
2: Svadbe su nam najlođe.
1: Jer imamo te običaj, tako treba prepoznati pravog Balkanca.
2: Kaže, za sve imamo neku teoriju zavere.
1: Istina. Ali sad već mislim da je to u svetu.
2: Da.
1: Nešto si ja tripujem da je to u svetu, sad generalno trend. Dobro, eto, otprilike znamo kako prepoznati pravog Balkanca.
2: Znamo, očigledno.
1: Eto.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, dobro večer još jednom. Evo, slušali smo naše jutarce i šta je to bilo najzanimljivije u njihovom programu. Pa, pravo je vreme da čujemo i Party Time, šta ima da nam kaže naša koleginica Bađa i koleginica Lola.
2: Samo neke leba i igara. E sad, leba nemam da vam ponudim, ljudi, a igre imamo u formi tračeva. A taman, jer je već stiglo vreme za jednu naših omiljenih rubrika, a to je naravno Gossip Girl. Evo, večeras sa nama da tračari, tu je Lola. Desi, Lolo, lepota.
3: Hej, Gossip Girl na vezi.
2: Lolo, ti uvijek nađeš nešto onako sočno, tako da ajde, spremni smo da čujemo šta se dešava, ko koga vara, ko je uhvaćen u laži.
3: E, ovako, niko nije uhvaćen u laži, još uvijek, ali Selena i njen muž, znači zauvek Selena i njen muž Benny Blanco, su uhvaćeni, odnosno sada su uslikani u nekom jako intimnom momentu.
2: Dobro, a koliko intimnom?
3: Pa, reći ću da smo se ljubili, ali na način koji i nije za javnost.
2: Dobro.
3: Sad koga zanima, ako sad koga ovo zanima, može lepo da ode na njen Instagram i da vidi sliku.
2: Aha, okej, okay, okej. Okay. Mislim čak i da znamo ko momentu priča, šta slika sad i kruži po portalima.
3: Jeste.
2: A koje vaše, ljudi, evo te tvoje, Lolo, mišljenje o tom kao ljubljenju u javnosti, public display of affection, ili kako bismo mi to preveli, javno iskazivanje afekcije, ne znam.
3: Vidi, Bađo, ja nemam 100 godina, ali ja sam protiv iskazivanja ljubavi u javnosti, protiv bilo kakvog ljubljenja ikada.
2: Ja sam skroz na druga strana, gde sam u fazonu hoću da poljubim dragog i treba da se ljubimo, pa kad ćemo nego kad smo mladi i lepi, šta treba da me gledaju sa 80 godina kako ga ljubim?
3: Ja ne bih da gledam nikoga, ali ti si open minded, pa neka tako i ostane.
2: Hvala ti, Lola, na druženju.
3: Uvek, uvek.
2: Eto, ljudi, čuli smo i Lolu i o Seleni i o ljubljenju, ali ajmo da se lepo vratimo na listu.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Adriana, ćao.
2: Zdravo, dobar dan.
1: Ti si došla u goste iz jednog posebnog razloga. A to je zato što znam da imaš kuću na selu. E, a svi pamtimo ono kad smo bili, da kažem, zatvarani, onaj lockdown i ostale ružne reči. I onda smo tad shvatili zapravo koliko znači kad čovek, pogotovo iz grada i stana, ima parče neke zemlje negde u nekoj šumi, prirodi, travi.
2: Vidiš ti koliko ti ne znaš ništa oko toga.
1: Hajde, slušam.
2: Nije to samo za vreme zaključavanja i tih ružnih stvari. Aha. To je kad pomisliš na travu, ti se odmah setiš da imaš, razumeš? Nešto van grada, jer treba da se pokusi. Pogledaj, evo sad, kiša pala, pala pre tri dana, ti sad već razmišljaš, jo Bože, treba da ide da se kosi.
1: Pa dobro, negde kiša sam pada, negde će tek, vidjet ćemo, zavisi sve od vremenske prognoze. U svakom slučaju, ono što mi je fascinantno jeste što sad svi pričaju o bekstvu. Kao bekstvo je bekstvo. Pa to bekstvo, zapravo ta reč i označava to šta smo mi od gradova i napravili, s obzirom na gužve, s obzirom na automobile, s obzirom na... I sad svaki odlazak u neku prirodu zove se bekstvo, znaš.
2: Bukvalno.
1: E sad ima još jedna super stvar.
2: Viže da svi beže po gužvama.
1: Bežimo. Ono što je, što kažu ovi stručnjaci, to se zove sad humaniji način života. Znaš, našli su sad i način da to obrazlože. Humaniji način života je otići negde na neku vikendicu, napraviti sebi nešto.
2: Ali da ti kažem nešto, ne znam sad, evo, da mi neko ne zameri, ali ni selo više ništa je nekad bilo. Možda smo to nešto skoro komentarisali, ovaj kraj gde mi imamo kuću, ja deci moram da pokažem, razumeš, kad prolazimo usput šta je, koja je životinja, jel nema toga puno više?
1: Nema više puno, ali dobro, deca svakako više im sigurno prija život ovako malo van grada nego samo ovo.
2: Kad dođe leto, znaš kako, onda bežimo i na more, bežimo i na jezero i na reku, bazen, i tražimo način da se rashladimo, ali znači.
1: Evo pa, kad smo kod mora i rashlađivanja, super savjet. Ako nemate već neku kuću negdje, a planirate da odete negdje da se malo odmorite, onda je recimo plaža Kamenovo pored Budve idealno mesto za odmor, jer će
2: makar
1: tamo...
2: Makar i za vikend. Tu je iza ćoška.
1: Pa nije daleko, a tamo i otvoreni studio TDI radija, tako da
2: pozdravljam Ogija.
1: Ko polazi, srećan mu put.
0: Slušate Ritam da

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dan u toku, bucalo sa vama, pa ako ste se priključili u međuvremenu, dobro večer vam želimo. A znate onaj osjećaj kada sednete u kancelariju i već vam je ono preko svega, preko glave, ne prolazi ni jedna fora, posao koji nam je lagan postaje baš težak i naravno dođe do toga da nam pregori sistem. E pa naša koleginica ima baš na tu temu burnout da nam kaže nešto, pa da čujemo.
2: Reč koju sve češće možemo da pročitamo na društvenim mrežama, a zapravo taj burnout čuveni bi značio neko, da kažemo, pregorevanje, sagorevanje, onako kad više ne znamo gde ćemo i šta ćemo i kako mozak onako ume da uspori kada ga mi zapravo potpuno onako preopteretimo. A onako jedna zanimljiva stvar, kako zapravo da prepoznamo da nismo samo umorni, nego da smo stvarno pregoreli, jer onako kako stručnjaci vole da nam objasne, da burnout i klasičan umor definitivno nisu ista stvar. Jer kažu da definitivno postoji razlika, jer umor prođe onako, umorni smo, dobro, imali smo možda neki, da kažemo, period gde se više stvari dešavalo, pa onako stigo nas je taj umor, pa onako prespavamo, odmorimo i već smo koliko toliko svoji. A burnout je ono što, to je ono kad se probudimo umorni, kad koliko god da smo spavali, mi ustanemo umorni, ali se to ne desi jedno, dva puta, nego se dešava duži vremenski period. I ne samo to, nego nas čak i stvari koje inače volimo nekako ne raduju nas isto. Muzika nam je onako, ok, kafan koju smo onako jedva čekali da popijemo nam isto postala ok, ne mora, dan koji svaki drugi, ok, onako nema onog nekog pravog osjećaja u nama. I to je definitivno najveći znak kad sve postane ravno. Druga stvar koja je zanimljiva jeste ta čuvena produktivnost. Produktivnost je definitivno ono, jedna od popularnijih reči pored ovog burnouta koje se provlače po društvenim mrežama, jer definitivno ono, moramo da budemo što produktivniji, hajde da uradimo što više stvari u danu, hajde da uradimo sve u jednom danu, hajde da i treniramo, imamo i korak i idemo u teretanu, odemo na rođendan, izađemo, meditiramo, idemo na posao i pokrenemo svoj biznis, hajde sve to da uradimo u jednom danu kako bismo celom svijetu dokazali da smo mi zaista onako produktivni. Da. Znači, to je ono, ta produktivnost, prosto, mi kada smo umorni, mi radimo sporije, to je nekako normalno. I kada smo pregoreli, možemo da sedimo ceo dan i da imamo osjećaj da nismo radili ništa konkretno, kao da smo bili zauzeti, ali nismo bili zaista i efikasni. I onda se još više forsiramo, naravno, i onda to napravi još veći kontraefekat. I sad dolazimo do jedne onako male cake, većina ljudi misli da se taj burnout rešava velikim promenama, ono, odmor, putovanje, bežanje na drugi kraj sveta, ono, otprilike ulazimo na sajt aviokompanije i gledamo koji je najdalje let i kao, sad ću da pobegnem od svega, neću nikome više da se javim, ono, sad, to je to, menjamo sve iz korena, a zapravo često počinje malim stvarima, zaista ne mora to da bude beg od svega, ne mora da bude, ono, pešačenje od 100 km, ne mora da bude, ono, drugi kraj sveta, definitivno to može da bude nešto što možemo, recimo, da uradimo sad. Naprimer, da onako ne punimo, da se ne trudimo da ne popunimo svaki slobodan minut nečim, da nemamo konstantno taj osjećaj da moramo da budemo produktivni, da zaista ostavimo malo tog praznog prostora da ne radimo ništa u danu, jel tako? Mislim, to bi nam zaista svima pomoglo. Jer mozak očigledno voli kad ne mora stalno da bude u nekom ono zadatku. I još jedna zanimljivost, rutina pomaže više nego što mislimo. Ne ona dosadna, ono, nego onako neka mala naša rutina koju mi zaista volimo. A to je onako kafa u isto vrijeme, recimo kratka šetnja, pauza bez telefona, znači da ne scrollamo ono po društvenim mrežama i da dodatno punimo svoju memoriju u glavi, nego da onako bukvalno sednemo i recimo gledamo kroz prozor. Kao šta se desilo sa tim? Zašto više niko samo ne gleda kroz prozor i ne gleda, recimo, šta rade prolaznici? To su definitivno stvari koje mozgu daju osjećaj kontrole. I na kraju možda najrealnija stvar, ne mora svaki dan da bude maksimalno produktivan, zaista ne mora, sasvim je dovoljno da dan bude onako ok, da smo uradili, eto, bili smo na poslu i da je to sasvim dovoljno za početak.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Bez koje stvari ne bi mogli da živite?
2: Mobilni, naravno.
3: Pa ne bi mogo bez automobila, znaš, ono, s njim, kak je nema, ono, treba mi 45 minuta, ne to, bog da nemam ja, ne znam šta bi bilo.
1: Bez koje stvari ne bi mogla da živiš?
4: Bez veš mašine, znači, nema šanse da perem na ruke.
5: Pa, bez toalet papira, brate, šta god se desi, mi kupujemo toalet papir.
1: Prosto se zapitamo kako je bilo nekim ljudima pre nego što su se sve ove stvari koje danas imamo otkrile. Kromanjonci, svaka vam čast. Svaka vam čast.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer, još jednom Ritam dana je u toku, Bucalo je sa vama, pa evo krenula je sezona zvanično odmora, polako se svi planiraju gde će, šta će, kako će, pa smo došli do jednog ozbiljnog pitanja. Znate ono kad kažu da je putovanje važnije od destinacije? E pa, za sve one kojima je gušt da gledaju kroz prozor, piju kafu iz termosa i uživaju u pejzažima, imamo baš jednu lepu vest koju smo pronašli na internetu upravo. Od 13. juna ponovo kreće sezonski voz Stara na relaciji Bar Subotica Bar. U prevodu, ako ste planirali leto na moru, odnosno na Crnogorskom primorju, a ne želite da se nervirate zbog gužve, radova na putu ili kilometarskih kolona, možda je baš ovaj voz prava priča za vas. Što se tiče polazaka, prvi polazak iz Subotice zakazan je već za 12. jun, a ova linija će se voziti sve do sredine septembra. Dakle, praktično tokom cele letnje sezone imat ćete mogućnost da do Crnogorskog primorja stignete na jednom mnogo opušteniji način. Iz Bara voz kreće u 9 ujutru, iz Podgorice u 10, do putnici iz Srbije mogu da krenu iz Subotice u 8.04, a iz Petrovaradina malo pre 9, iz Beograda u 9.45. Realno jutarnji termini, taman izlazak, zalazak sunca, ma vrhunski. Ono što je jako zanimljivo jeste da će tokom putovanja biti organizovano presedanje u Belom polju, tamo se obavlja i one granične procedure, date pasoš da možete da pređete granicu, naravno možete i ličnu kartu da ponesete, pa je ceo proces organizovan na jednom mestu. Iz Srbije do Belog polja saobraćaj ide modernim vozom, a zatim se put nastavlja prema Baru. Realno moramo da priznamo da voz do mora ima neku posebnu čar, dok drugi razmišljaju o tome koliko će im još trebati do sledeće naplatne rampe ili gde će stati ono da naprave pauzu, vi možete da se zavalite, slušate muziku, ćaskate se ekipom i jednostavno uživate u pogledu. A kada govorimo o pogledima, pa ova pruga važi za jednu od najatraktivnijih u regionu. Mostovi, tuneli, planinski predeli i kanjoni pa čine da putovanje postane deo odmora, a ne samo način da stignete do destinacije. I što je još jedna onako važna stvar za putovanje, obavezna rezervacija mesta, to da znate, pa ako planirate do ovog leta do mora krenete vozom, dobro je da na vreme isplanirate put, realno kao i godišnji odmor. Da zaokružimo celu priču, voz stara se vraća na šine, leto je praktično pred vratima, a za mnogi će upravo ovo biti najlepši način da stignu do mora, nekada je zaista lepo usporiti, prepustiti se vožnji i prepustiti to nekom drugom da uradi umesto vas i jednostavno uživati u putovanju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.